0: Johnny Ray just walking in the rain, and Shania Twain, you're still the one. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is in jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Die klanke van Amy Stewart, Knock on Wood. Op die speellys het ek vir jou Corlia Botha se As jy aan eendag groe, en dan heerlike ou goud van Annelie van Rooyen, mooiste heuwelland.

0: Annelie van Rooyen met mooiste heuwelland en Corlea Botha, as jy aan eendag glo. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, saam met my, Herdie van Deventer. Ek gee verder met net die beste muziek, jy weestasie met die hart van goud. Stefan Versace is aan die beurt met You Ask Me Too, The Kelly Family, Because It's Love, en Mare Strydom, Dis In Jou Oë. Smokey, net daarna, I'll meet you at midnight.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits, die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Long ago and far away,

verduidelik als die ritmes van my hart en bewegings van jou lyf. Dis in jou oë, dis in jou smile. As ek soggens ontwaak

is mooi. Die liefde maak seer. As ek ooit weer oorkom kies om alles te probeer.

Roy Orbison, It's Over en Shirley Bassey, Never, Never, Never. Ek gee verder met net die beste muziek, die bestasie met die hart van goud. Sarkie, sê jy is vry, maak het draai in die 80s met Nino D'Angelo, Who's Gonna Love You Tonight, en Gerry Pretorius, partykie tyd keerspel.

Anzu wat die uur afsluit met tussen die sonneblomme, Peter Maffay se You en Heidi Wondergom. Jy het ook geluister na Modern Talking se Lady I. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op die vroeë maandagmôre met Mixed Emotions, You Want to Love Maria, Melanie se Verdwaal en Arno Jordaan met Engele.

0: Arno Jordaan se engele Melanie verdwaal in mixed emotions. You want to love Maria Maria. Like my vanoggend is ons die engele. Ons het al engele gehad van Arno Jordaan. En vroeger was daar, dat ek het gou vir jou seker maak, I'm Your Angel van Celine Dion en R. Kelly. En voor dit het ons ook gehad, dat ek net gou hier so seker maak. Ek dink is al die derde snit oor engele in die vroeë oggendure. Maar alles, ek sien hom nou nie, maar ja, daar sê, Sarah McLachlan se Angel ook. Ja, wrachtig die oggend van engele vanmôre. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is in jou gebring deur die boom gegaan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Neo-Verkronke van Trini Lopez, If I Had a Hammer. Op die spelers het ek vir jou Sting's Fields of Gold, Heinz Winkler, Jy Gee My Butterflies, en Shelley Lee's Breaking Point.

0: Shirley se breaking points en Hans Winkler, jy gee my butterflies. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Simon and Garfunkel, Scarborough Fair. Kaleidoskoop se Fokkels en Tiffany could have been. So het vir my groet uit geword op die maandagmorgen. Ek los hier in die geselskap van niemand anders as Lee Brzezinski. En dan groet ek jou met Jennifer Zamudio, I Am, I Said. Maroon 5, She Will Be Loved, en Nicholas Lowe, I'm Coming Home. Desmond Welse, Ek Wens Jy Was Hier. En dan net so voor die oordenking, Adrian se Psalm 23. Ek hoop jy die heerlike maandag, en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

0: En so goed Rudy van Deventer ons oggend met die klanke van Adrian met Psalm 23 voor Desmond Wells met Ek wens jy was hier en ook Nicholas Lowe's I'm Coming Home. Dit is amper 5 uur op die kop op hierdie maandagmôre en jy's ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie baie welkom.
1: Baie welkom Bosveld Studio vriende by die oordenking. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 88. So, Psalm 88. Here my God, wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp. Elke nag bid ek tot U. Laat my gebed nie te vergeefs wees nie. Hoor my geroep. Die swaar kry het vir my te veel geword. Ek vat al aan die doderyk. Ek staan al met een voet in die graf. Ek het geen krag meer nie. Dit is asof ek al tussen die dooies is, tussen die wat gesnevel het en in hulle graf te lê. Die aan wie U nie meer dink nie en van wie U U hand teruggetrek het. U het my onder in die put laat beland, in 'n diepe duisternis. U gramskap rus swaar op my. U laat al U golwe oor my breek, Sela. U laat my bekendes ver van my afstaan en maak my vir hulle iets afskuweliks. Ek sit vasgevang en kan nie uitkom nie. My oë is al dof van elende. Die hele dag deur roep ek na U, Here, en steek ek my hande in gebed na U uit. Sal U met dooies 'n wonder laat gebeur? Kan gestorwenes opstaan en U loof, Sela? Word daar in die graf vertel van U troue liefde? Word daar in die plek waar almal vergaan van U trou vertel? Sal U wondermag ondervind word in die duisternis van die dood? U redding in die land van die vergetenheid. Ek roep na U om hulp, Here. Vroeg in die môre al bid ek tot U. Waarom verstoot U my, Here? Waarom trek U van my af terug? Ek ly swaar, ek kwyn al weg van my jeug af. Dit is 'n swaar las waarmee U my tuister. Ek weet geen raad meer nie. U toorn rus op my. U tref my met skrik en vernietig my. Dit bedreig my heeldag soos vloedwater. Dit sak op my toe van alle kante af. U laat my vriende en my bure ver van my afstaan. Die duisternis van die dood is my geselskap. Vriende, dit is omtrent 'n somber skrif die, maar daar is hoop in hierdie skrif ook, deur die vorm van gebed. Gebed is 'n gesprek wat jy het met die Allerhoogste Vader. 'n Gebed is 'n roep om hulp. 'n Gebed is wanneer jy jouself nederig en eerbiedig voor God oopmaak en met hom praat. Al is dit elende, al is dit swaar kry, al is dit hartseer wat jy elke dag grond toe trek, moet nie ophou bid nie, want deur gebed versterk jy jouself. Deur gebed versterk jy jou siel en tree jy nader tot God. So, hier is die woord. Moenie ophou bid nie. Hou aan bid, selfs al is dit te donker. Kom ons sluit die oë. Dankie Vader in die hemel dat ons weet dat ons kan toetree in gebed tot U Vader in ons donkerste tye, selfs in ons ligste dae. Vader, ek vra dat U ons sal versterk wanneer ons op ons knieë eerbiedig voor U buig, o Vader, en dat U ons gebed sal verhoor. Raak ons aan en gee ons die krag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.

Bietjie krag vir 'n nuwe dag en week wat voorlê. Chris Els met Because He Lives. 8 minute oor 5 op hierdie maandagmôre, nie se geskakel by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Hier om jou geselskap tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo byt. Dink op jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer terug. Dis in 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou nou in te stuur voor 6:00. Musiek nou van Carla Du Plessis met Steeds op vrye voet.

0: Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5 en was Nino D'Angelo met Stay With Me. Voor het Elmay Shears, Unbroken Hearts Are Overrated, Teen Jordaan met Soos Bloed en ook Cilla Black, Soos Something Tells Me. Net na die breek hier by Bosveld Studio het ek weer vandag se weer voorspelling.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits, die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1,065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel, en het word gedeelte bewolk in die middag. Pretoria, 8 tot 23, Johannesburg, 8 tot 21, en Vereniging, 5 tot 21. In Mpumalanga, bewolk in die ooste met oggendmis oor die hoofveld, andersins gedeelte bewolk en koel, met enkele buie en reën oor die laafveld en plateaurand, en het sal warm wees in die laafveld. Mbombela, 12 tot 20, Ermelo, 5 tot 19, Imalatleni, 6 tot 20, Standerton, 3 tot 20, en Skukuza, 14 tot 26. In die Limpopo-provinsie, bewolk in die ooste met oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën, behalwe in die verre suidelike en suidwestelike dele. Polokwane, 8 tot 22, Palaborwa, 14 tot 26, Inzanin, 12 tot 24, Messina,

14 tot 29, Lepalale 9 tot 26 en Mokopane 7 tot 24. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die middag. Klaarsdorp 7 tot 23, Potchefstroom 7 tot 22, Mahikeng 9 tot 24, Rustenburg 10 tot 25 en Vryburg op van 7 tot 25 grade. In die Vrystaat, oggendmiskolle oor die sentrale en oostelike dele, andersins mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die middag. Bloemfontein 6 tot 21, Welkom 8 tot 23 en Bethlehem 5 tot 22. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle oor plekke, andersins mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die middag, en het sal warm wees in die noorde. Upington 8 tot 28, Kimberley 10 tot 24, De Aar 10 tot 21, Alexander Baai 13 tot 20, Springbok 14 tot 23, Calvinia 6 tot 23 en Sutherland 3 tot 20. In die Weskaap, oggendmiskoele langs die kusgebiede, as ook oor plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Kaapstad 13 tot 20, Vredendal 12 tot 24, Riversdal 9 tot 24, George 11 tot 21, in Woester 8 tot 24, Beaufort West 10 tot 24 en Oudtshoorn 10 tot 23. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskoele oor plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Kabaga 9 tot 23, Makanda 10 tot 24, Kradok 8 tot 23, Graafrenet 7 tot 25, Oos-London 13 tot 24, Port St. John's 14 tot 25, Umtata 9 tot 24, Kumani 5 tot 22 en Kanse 10 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën in die verre noordooste. Durban 17 tot 24, Richards Bay 16 tot 26, Pietermaritzburg 12 tot 24 en Ladysmith styg van 10 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Monique Stein met Mosaïque.

0: gaan.
1: Blaas ek het alleen van Irene Louise van Wyk met Maak 'n Plan. Vooral Blake Shelton se 10 times crazier en ek Monique Stein met Mosaïek. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ben onthou jy nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdagboodskappe deur te stuur? Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Klanke nou van Brendan Piper met Insomnia.

0: Musiekvideo van George Harrison met I've Got My Mind Set on You. Voor het Katrina on the Waves met Love Shine a Light. Michael Bublé se It's a Beautiful Day. En ek Brendan Piper met Insomnia. Daar is nou 6 uur op die kop hier by Bosveld Studio en tyd vir die nuus. En die nuus word geborg deur Kooprag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap ministers van buitelandse sake is daartoe verbind om lidstate te beskerm. Donald Trump sê die VSA sal nie oorhastig 'n vredesooreenkoms met Iran sluit nie. En in rugbynuus, 'n laat verandering vir die Blitsbokke, aangesien Ronald Brown beseer is. Die ministers van buitelandse sake van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap is verbind tot kollektiewe optrede om streeksintegrasie te versterk en lidstate te beskerm teen stygende globale geopolitieke en ekonomiese ontwrigting. Dit volg op die SAOG ministers van buitelandse sake vergadering wat die naweek in die Karoo Wildtuin in Mpumalanga gehou is. In sy slotopmerkings het die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, bevestig dat ministers ook 'n beleidseenvormigheid sal verbeter. Die EFF veroordeel die parlement se gesamentlike staande komitee oor finansiële bestuur en voortgesette weiering om sy grondwetlike verantwoordelikheid na te kom en verantwoording te doen vir die aanstelling en vergoeding van die sekretaris van die parlement, Kalile George. Die partij het tydens 'n onlangse vergadering van die komitee formeel versoek dat die saak op die agenda geplaas word vir bespreking, insluitend 'n versoek vir 'n forensiese ondersoek na die proses en alle verwante vergoedingsaanpassings. Die EFF sê die komitee leierskap en ANC-lede het egter geweier om dit te doen. President Donald Trump sê gesprekke met Iran om 'n vredesooreenkoms te bereik verloop op 'n ordelike en konstruktiewe wyse. Volgens berigte bevat die ooreenkoms 'n 60 dae verlenging van die skietstilstand, die opening van die straat van Hormuz, die Iraanse vrye handel in olie en gesprekke oor die beperking van die Iraanse kernprogram. Trump sê hy het sy verteenwoordigers opdrag gegee om nie oorhastige ooreenkoms aan te gaan nie. Hy sê die vlootblokkade sal van krag bly totdat die ooreenkoms bereik, gesertifiseer en onderteken is. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbok 7 speler Ronald Brown is weens 'n besering uitgesluit van die 7 wêreldkampioenskap toernooie in Spanje en Frankryk. Ricardo Duarte, wat 'n lid van die C4-ende spanne in Kaapstad en Perth was, is opgeroep vir die groep wat gister na Europa vertrek het. Die Blitsbok afrigter Philip Snyman het reeds Gino Capito en Dewald Heeman teruggeroep. Suid-Afrika het verlede maand die eerste van 3 byeenkomste in Hong Kong gewen en is bo aan die punteleer wat vroeg volgende maand die algehele wenner sal bepaal.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Billy Joel wat ons die nuwe uur afskop met Sometimes a Fantasy. Die tyd nou 7 minute oor 6 op hierdie maandagmorgen. Jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Maar eers die musiek van Franjo Du Plessis met My Lief.

Afrikaanse klanke van Franje Du Plessis met My Lief. Jy is by die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, twee boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre Bosveld, baie geluk met jou 15e verjaarsdag Roewy Krause. Ons wens jou 'n lekker dag toe en mag die Vader jou uit jou sokkies uit seën. En kom met liefde van Dada en Tannie Inge af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend, môre Lee. Wens asseblief my broer Philip Venter van Doringpoort geluk met sy 78ste verjaarsdag. Geluk ou boet, mag jy jou dag met jou vriende en familie geniet en die Here se seën oor jou. En kom met liefde van Arlene van harties af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Geniet die dag die in volle saam met jou geliefdes. Mag jy nog baie mooi en geseënde jare vorentoe geniet. Muziek nou van Def Leppard met Two Steps Behind.

0: Nog 'n groot gunsteling weer hier by die hart van goud, Def Leppard met Two Steps Behind. Die tyd nou, 16 minute oor 6 by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis, man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Bosveld Studio.co.za.

0: Die klanke van Keith Urban met Wasted Time.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Johannesburg. Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na die Crown Wisselaar. In Alberton, die R59 Noord, verkeer is stadig op pad na Michelle Lane. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes, dit is by die aansluiting tot Kingsway Lane. Is dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Lanswood cheddar of gouda kaas 900 gram vir R139.99. Sir Fruit 100% vrugtesap mengsel 1,5 liter enige 2 vir R89. En Oma Auto vloeibare wasmiddel 2 liter of kapsules 20 per pak enige 2 vir R200. Geldig tot die 7de Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staalklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi sementbakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vir oggend. President Ramaphosa se regspan dien vandag hofdokumente in oor die artikel 89 paneelverslag. Thabo Mbeki hoop dat ambassadeur Roelf Meyer daarin kan slaag om die SA-VSA verhouding te herstel. En in cricketnuus, die Rajasthan Royals verseker die finale IPL uitspeelplek. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
7: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel, en 'n word gedeelte bewolk in die middag. Pretoria, 8 tot 23, Johannesburg, 8 tot 21, en Vereniging, 5 tot 21.

0: En in Mpumalanga, bewolk in die ooste met oggendmis oor die hoofveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën oor die laafveld en platoorand, en het sal warm wees in die laafveld. In Bombela, 12 tot 20, Ermelo, 5 tot 19, Imalahleni, 6 tot 20, Standerton, 3 tot 20, en Skukuza, 14 tot 26. In die Limpopo-provinsie bewolk in die ooste met oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën. Polokwane 8 tot 22, Palaworwa 14 tot 26, Inzinin 12 tot 24, Messina 14 tot 29, Lepalale 9 tot 26, en Mokopane 7 tot 24. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel, en er word gedeeltelik bewolk in die middag. Klerksdorp 7 tot 23, Potchefstroom 7 tot 22, Mahikeng 9 tot 24, Rustenburg 10 tot 25, en Vryburg op van 7 tot 25 grade. In die Vrystaat, oggendmiskolle oor die sentrale en oostelike dele, andersins mooi weer en koel, en 'n word gedeeltelik bewolk in die middag. Bloemfontein 6 tot 21, Welkom 8 tot 23, en Bethlehem 5 tot 22. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle oor plekke, andersins mooi weer en koel, en 'n word gedeeltelik bewolk in die middag, en het sal warm wees in die noorde. Appington 8 tot 28, Kimberley 10 tot 24, De Aar 10 tot 21, Alexanderbaai 13 tot 20, Springbok 14 tot 23, Calvinia 6 tot 23, en Sutherland styg van 3 tot 20 grade. In die Weskaap, oggendmiskolle langs die kusgebiede, as ook oor plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Kaapstad 13 tot 20, Vredendal 12 tot 24, Riversdal 9 tot 24, George 11 tot 21, in Woester 8 tot 24, Beaufort Wes 10 tot 24 en Oudtshoorn 10 tot 23. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke suid van die platoorand, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Gqeberha 9 tot 23, Makanda 10 tot 24, Kraddock 8 tot 23, Graafrenet 7 tot 25. In Oos-London 13 tot 24, Port St. John's 14 tot 25, Umtata 9 tot 24, Kumani 5 tot 22 en Kanse 10 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën in die verre noordooste. Durban 17 tot 24, Richards Bay 16 tot 26, Pietermaritzburg 12 tot 24 en Ladysmith 10 tot 23. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Die sport word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle in Van Wieligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Die Rajasthan Royals het die 4de en laaste plek in die Indiese Premier Liga se uitspelronde beklink nadat hulle die voormalige kampioene, die Mumbai Indians, met 30 lopies verslaan het. Die Royals het eerste gekolf en 205 vir 8 op die telbord geplaas. Daarna is Mumbai tot 175 vir 9 beperk ten spyte van Surya Kumar Yadav se skitterende 60 van 42 balle. Jofra Archer was die ster onder die bowlers en het 3 paltjies platgetrek. Die Rajasthan Royals sluit aan by die Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans en Sunrisers Hyderabad in die uitspelronde. En dan in rugbynuus, die Springbok 7 speler Ronald Brown is weens 'n besering uitgesluit van die 7's wereldkampioenskap toernooie in Spanje en Frankryk. Ricardo Duarte, wat 'n lid van die C4-ende spanne in Kaapstad en Perth was, is opgeroep vir die groep wat gister na Europa vertrek het. Die Blitsbok-africhter Philip Snyman het reeds vir Gino Capiro en Dewald Hyman teruggeroep. Suid-Afrika het verlede maand die eerste van 3 bijeenkomste in Hong Kong gewen en is bo aan die punteleer wat vroeg volgende maand die algehele wenner sal bepaal. En met dit die einde van volgende sportnuus. Die sport is geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Mycotex, standaardklere, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, Van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.

0: country klanke van die een en enigste Don Williams met Tulsa Time. Net aan die breekie by die hart van goud het ek weer meer in die verkeer.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Vodacom se Reda Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals, further together, Vodacom.
3: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvars, seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland. Landgevoel.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. Skakel 012-372-0000. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Carol Ann het my in kennis gestel. Verkeersligte is tans op rooi flikkerfase by die kruising van Nosop en Delmas. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg en ek sê ook baie dankie aan Carol Ann vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor in Johannesburg, Mike 2 Wes. Druk verkeer op pad aan die Crown Wisselaar. Met Rand in die Union Site, stadig verkeer op pad na New Road. Dan is stilstaande voertuig op die Union Noord, daar is voor die Diepkloof Wisselaar. Spruit View, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Heidelbergweg. In Alberton, die R59 Noord, stadig verkeer op pad na Michellaan. Pretoria, Solomon Mushlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 hoofweg en dan ook op die Mabopane hoofweg, druk verkeer op pad na SK en Paslele Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi cementbakstene was R5.99 per steen en is R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
8: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
9: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons die eerste musiek af met Ace of Base, A Beautiful Life, Dennis East met Stonewalls, nou Cordelia, se draai om. Plan skakel hier by Bosveld Stereo, net na die breek volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die grootprys stres. Kry die voorafbesitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig rekord voorafbetaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemansville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa se regspan dien vandag hofdokumente in oor die artikel 89 paneelverslag. Thabo Mbeki hoop dat ambassadeur Rolf Meyer daarin kan slaag om die SA-VSA verhouding te herstel. En in krieketnuus, die Rajasthan Royals verseker die finale IPL uitspeelplek. President Cyril Ramaphosa se regspan gaan volgens berigte vandag by die Hooggeregshof in Kaapstad aansoek doen om die artikel 89 paneel se verslag te laat hersien. Die konstitusionele hof het bevind dat die nasionale vergadering onwettig opgetree het deur teen die verslag se aanvaarding te stem. Volgens die verslag moet Ramaphosa wel verslag doen oor sy hantering van die inbraak in 2020 op sy plaas Palapala. Ramaphosa hou vol die verslag kan op verskeie gronde hersien word, insluitend grove regsfoute en ongegronde gevolgtrekkings. Oud-president Thabo Mbeki sy hoop Suid-Afrika as ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sal die verhouding tussen Pretoria en Washington kan herstel. Meyer is donderdag amptelik in die Withuis geakkrediteer. Hy sluit in Amerika aan by die beroepsdiplomaat Thabo Tage om Suid-Afrika se ambassade te hervestig. Mbeki het aan die SAIK gesê, hy het met Meyer vergader en hulle het oor die probleme tussen die twee lande bespreek. Israel se eerste minister, Benjamin Netanyahu, sê hy en president Donald Trump van Amerika het ooreengekom dat enige finale ooreenkoms met Iran die kerngevaar moet uitskakel. Die twee leiers het die naweek oor die foon beraadslag. Amerika en Iran sê pogings om die oorlog te beëindig vorder. Netanyahu sê dis 'n prioriteit om Iran se kernverkrygingspersele af te takel en verrykte kernmateriaal uit sy gebied te verwyder. Hy sê Trump het ook Israel se reg bevestig om homself op alle fronte, insluitend Libanon, te verdedig. En ons sluit af met krieketnuus. Die Rajasthan Royals het die vierde en laaste plek in die Indiese Premierliga se uitspeelronde beklink, nadat hulle die voormalige kampioene, die Mumbai Indians, met 30 lopies verslaan het. Die Royals het eerste gekolf en 205 vir 8 op die telbord geplaas. Daarna is Mumbai tot 175 vir 9 beperk, ten spyte van Surya Kumar Yadav se skitterende 60 van 42 balle. Jofra Archer was die ster onder die bowlers en het 3 paltjies platgetrek. Die Rajasthan Royals sluit nou aan by die Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans en Sunrisers Hyderabad in die uitspeelronde.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,073. Die prys van goud is $4,574.71 per fyn ons, platinum $1,968 en die prys van Brentolie $96.53 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaan 'n voertuig op die N4 Wes by die proefplaas Wisselaar. Ook 'n stilstaan 'n voertuig op die N1 Noord, daar is na Rancho weg. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Winnie Mandela Rylaan. Dan ook 'n stilstaan 'n voertuig op die N12 Wes, daar is by die aansluiting tot Kingsway Laan. Stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Asook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. In Midrand die N1 Suid, 'n stilstaande vragmotor voor die Bekloe Wisselaar. Johannesburg, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad na die Crown Wisselaar. In Midrand die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na New Road. In Spruitview die N3 Noord, druk verkeer op pad na Heidelberg weg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SK en Baslele Rylaan. En dan ook Solomon Mushlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Bronkhorstspruitweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

10 minute oor 7 op hierdie maandagmôre en hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die hart van goud met Glass Tiger. So don't forget me when I'm gone. So is dit weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Przeski. Hier om jou geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt. Ek hoop jy 'n baie lekker naweek geniet en sien uit vir die nuwe week wat voorlê. Plaaslike klanke volgende op die speellys van Ilan van Staden met Ontlaai.

0: Musiek vir jou van Ilan van Staden met Ontlaai. Er is nou 7:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-2.

0: 'n groot treffer van Roxette met The Look.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Padwerke tans op die N3 Noord na die Geldenhuys wisselaar. Stols in 'n voertuig op die N4 Wes by die Proefplaas wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid, dit is by Winnie Mandela Rylaan. Stols in 'n voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Asook 'n stols in 'n voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. Met rand die N1 Suid, stols in 'n vragmotor voor die Bekloe wisselaar. In Benoni, die N12 Wes verkeer is stadig tussen Benoni en Boksburg. Met rand die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. In Spruitview, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Heidelberg weg. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Bronkhorstspruit weg. En dan ook op die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SKA en Bathlele Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.
4: I'm turning off my cell phone, calling in a no-show.

0: Op en wakker plaaslike klanke hier by Bosveld Stereo, Ray Dillon met die lewe het nie breke nie, as ek skemer se stroom op.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroos spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroos by 060-528-5213 of besoek alroos.co.za vir meer inligting.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor.

0: geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis.

Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 suid voor Rigel Lawn. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad aan die Kalulies wisselaar. Dan ook padwerke tans op die N3 Noord na die Geldenhuys wisselaar. Druk verkeer tans op die N1 suid by Winnie Mandela Rylaan. Asook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes by die aansluiting tot Kingsway Lawn. Boereni, die N12 Wes, verkeer stadig tussen Benoni en Boksburg. En dan in Pretoria, die Mopopani Hoofweg, druk verkeer op pad na Bremerstraat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld serie verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons die uur af op 'n hoë noot met Elton John se I'm Still Standing. Voordat jy nie te Du Plessis met Leopold Lee, George Ezra se Shotgun en 'n Caroline Bosch met It Must Be Magic. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Stereo en daarna volg die 8 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en feesgeld.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Wanneer dit by versekerings kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: 'n Groep ministers sal vandag dringend vergader om betogings teen onwettige immigrasie te bespreek. AfriForum sê die moord op 'n paartjie in die Kruger Wildtuin is 'n saak van nasionale belang. En in sokkernuus, Mamelodi Sundowns is die Kampioenliga wenners vir die tweede keer. Die ministers van Justisie, Misdaadvoorkoming en Sekuriteit het vir vandag 'n dringende vergadering in Pretoria belê om die toenemende betogings teen immigrasie en onwettige buitelanders in die land te bespreek. Daar is 'n beroep op die regering gedoen om immigrasiewette toe te pas en teen ongedokumenteerde buitelanders op te tree. Die ministers sal 'n raamwerk finaliseer vir die nasionale aksieplan om rasisme, rassediskriminasie, vreemdelinghaat en verwante onverdraagsaamheid te bekamp. Hulle sal ook met politieke partye en verskeie groepe beraadslag wat betrokke was by massabetogings en gemeenskapsoptogte teen onwettige buitelanders. AfriForum doen 'n beroep op owerhede om die ondersoek na die moord op 'n bejaarde egpaar in die Kruger Wildtuin as 'n saak van nasionale belang te hanteer. Hulle liggame is na 'n soektog by die piknikplek by Crooks Corner by die saamvloei van die Limpopo en Lewubo rivier gevind, maar hulle nie na hulle kamp teruggekeer het nie. Jacques Broodryk van AfriForum sê die voorval wek kommer oor die veiligheid van besoekers aan die wêreldbekende erfenisgebied. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne sê Rusland se gebruik van sy hipersoniese Oreshnik ballistiese missiel mag nie ongestraf bly gaan nie. Moskou het die naweek 'n massiewe aanval op Kiev in die omliggende streek uitgevoer, waarin minstens 4 mense dood is en ongeveer 100 beseer. Die Russiese Ministerie van Verdediging sê dis uit weerwraak vir Oekraïne se terroristiese aanvalle op burgerlike teikens in sy gebied. Dis die derde keer dat Rusland die Oreshnik ballistiese missiel in konflik gebruik en is ontwerp om kernplofkoppe te dra. En ons sluit af met sokkernuus. Mamelodi Sundowns het hulle tweede kampioenligatitel titel opgeraap na 'n gelykoptelling van 1-1 teen AS Far in die tweede deel van die eindronde in Rabat, Marokko. Dit was genoeg om die 2016 kampioene 'n 2-1 sege in totaal te besorg, daar het hulle die Marokkaanse span verlede naweek in die eerste ronde in Pretoria met 1-0 geklop het. Sundowns het hulle plek in die komende FIFA Interkontinentale beker en die FIFA Klub Wêreldbeker verseker. Kaptein Ronwin Williams sê hulle verdien dit.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
6: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,999. Die prys van goud is $4,562.46 per fyn ons. Platinum $1,966 en die prys van Brentry olie $95.27 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, is stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloof wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot Brakfontein weg. Centurion, die N1 Noord, verkeer is stadig op pad na John Foster Rylaan se uitgang. Johannesburg, Maatjie Noord, baie swaar verkeer op pad na Greyston Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Rigelaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook padwerke tans op die N3 Noord na die Geldenhuys wisselaar. In Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Mastiff. En dan in Pretoria, die Mabopane weg, druk verkeer op pad na Bremerstraat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Gister is hoe moe, dit wat jou bekie doe. En as jy my soe, nou wil ek jou. Jy wil het ek bly, 'n bietjie meer vir jou kry.

0: Ou goud vir jou hier by die hart van goud. Elvis Presley se Blue Suede Shoes. Voor het kan drie klanke van Hannah Dasher met You're Gonna Love Me. As ook Dion Groot met O Lyfie.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 21 saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 20, Ermelo 19. Imalahleni 20 saam met Standerton en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22, Palaborwa 26. In Zanine 24, Messina 29. Lepalale 26 en Mokopane styg tot 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 24, Rustenburg 25 saam met Vryburg. In die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 23 en Bethlehem 22. In die Noord-Kaap, Upington 28, Kimberley 24, De Aar 21, Alexander Baai 20, Springbok styg tot 23 saam met Kalvinia en Sutherland 20 grade. In die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 24 saam met Riversdal, George 21, Woester 24 saam met Beaufortwes en Oudtshoorn 23. In die Oos-Kaap, Gqeberha 23, Makanda 24, Kraddock 23, Graaf-Reinet 25, in Oos-London 24, Port St. John's 25, 24 grade vir Umtata, Kumani 22 en Kwanse 24. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith op tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Muziek nou van Jolandrei met 4 op die water.

0: Die klanke van William Black Rose met Walk Away, Jennifer Zamudio se Bottelbrief en ook Jolandre met Vier op die Water. Dis geskakel by Bosveld Studio 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Ons begin in Midrand, die N1 Suid verkeer is stadig op pad na Allendale weg. 'N Botsing op die N12 oos voor die Redding wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloof wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot Brakfontein weg. En dan in Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Mastiff. Dan is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Ek los jou agter in die bekwame hande van Eddie Dippenaar en ek gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. Ek groet met die klanke van Ivan Roo met Opsoek na Liefde, Kim Wilde's A Million Miles Away, Dominic Berger met Dynamite en die laaste een vir die uur, Eddie Rabbit met I Love a Rainy Night. Tot morgen toe.

0: Dat is die perfekte ritme vir jou maandagoggend hier by Bosal Stereo. Kentucky Headhunters en Oh Lonesome Me. Soek jy steeds rond vir besparing hier en aanbieding daar? Kies Checkers, SA se nummer 1 verwaarde supermarkt en spaar op aanbiedinge soos Nescafe Gold Kitskoffie 200 of 220 gram vir R149,99 en spaar R50. Cadbury Chocolade Blok 150 gram, enige 2 vir R79, spaar R27 en Lovey's Ultra Waardepak Weggooi Doeke vir net R149,99 per pak. Jy spaar R40. Geldig tot 7 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: net altyd binne en as ons sê dit is something I need. Binnekort is dit die Bosal Stereo Verkeersmonitor.
1: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons begin met hierdie inligting wat ek pas ontvang het van Frikkie.
4: Goeiemôre hierdie Frikkie wat praat, hoop ek gaan baie goed daar by jou. Jy op die N12 net voor Kalulies. Daar staan 'n vragmotor daar in die middelkant in die middelste baan. So op die N12, net voor Kolonies, is ons al een vrachtmotor op die middelste baan. Dankie.
0: Dankie Frikkie vir die inlichting. Dan die damwal is weer oop hier in Hartbeespoort. Jy mag daar deur beweeg op die rest van die monitor. Sien ek dan die N12 R24 stilstaande voertuig van die N3 se kant af. R21 Noord stilstaande voertuig by Griffiths. Pretoria die N4 Oos is op padwerke. Dit is op pad na Doringpoort Plaza. Die N1 Noord stilstaande voertuig net voor Bekloeweslaar. Die N4 Oos tot die N1 Suidproefplaas Weslaar. Padwerke, wees op die uitkyk. N1 Pretoria Mine stilstaande voertuig by Ellendale. Die N1 tot die N3 Noord is daar op onthuis by Bekloe. Met rand N1 Suid stadig verkeer met Ellendale. N1 Pretoria Mine stilstaande voertuig by Ellendale. En dit is dan die probleme wat ek het op die monitor. Daar die nuushoofdrek en dan kyk ons weer. Onthou ook daar die nuushoofdrek en dan sels ons met Landy. Annelie van Rooyen, sal ons sê, is het Afrikaanse Annelie van Rooyen. En ek kan droom van my sonskap. Solank jy aanhou droom is als reg, nee.

0: Dis right hier in dit is die musiek van Neil Diamond. Blijf geskakel vir die nuushoofdrukke hier by Boshaal.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Ons pas 10 uur, die nuushoofdrukke word geborg deur Arinel in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Ramaphosa sê daar is 'n sterk kultuur van deelname aan 'n demokrasie in Suid-Afrika. Die EFF beskuldig die ANC dat hy die Palapala aanslagproses dwarsboom. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake sê 'n ooreenkoms met Iran is nog in die ontwikkelingsfase. En Denis Djokovic wen sy eerste wedstryd van die Franse Ope, maar Fritz en Raducanu word uitgeskakel. Ek is Eddie Dippenaar, die volledige nuusbulletin is 11 uur en die hoofdrekke moontlik gemaak deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Vir navraag skakel 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Boshaal Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit word aan jou gebring deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynboubedryf. R59 pad na die N12 Oos Redding. Dis daar 'n stilstaande voertuig. N12 op pad na die N1 Noord die Kloofbeslaar. Ook 'n stilstaande voertuig daar. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Rivonia weg. N12R24 stilstaande voertuig, dit is van die N3 se kant af. Pretoria N4 Oospadwerke en dit is pad na Doornpoort Plaza. Die N1 Noord stilstaande voertuig voor die Bekloewerslaag. N12R24 stilstaande voertuig van die N3 af. Die N4 Oospad na die N1 syd by Proefplaaspadwerke wees op die uitkyk. Dit of my voorkom of dit die probleme is vir nou indien jy iets anders teekom 064-115-2281 en die verkeer dan aan jou gebring deur Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en fokus op staandheid in geval van nood.
6: Valera Rydeuiters,
7: 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Is ingeskakeld by Bosal 107.5. Dis goeiemôre weer ek hier van Eddie Dipnaar. Lekker om jou geselskap te. Hoop maandag behandel vir jou goed, nê? Nee, niks blou nie, niks blou nie. Ons maak dit altyd lekker. Ek gesels met Landi. Sy is deur Namibië. Landi, môre welkom by Bosal.
1: Goeiemôre Eddie en goeiemôre Bosveld Stereo luisteraars.
0: Lekker om met jou te gesels. Luister, ek het nou raak gelees, jy was nog maar bitter jonk, nê? Nee, 15. Toe jy 'n debuutalbum met oorspronklike materiaal of toe jy 'n debuutalbum bekend gestel en toe later op 19 toe jy oorspronklike album ook bekend gestel. Hoe het jy so jonk beland in die musiekwêreld? Was dit maar net 'n liefde wat jy gehad het vir dit?
1: Ek dink ek het 'n passie ontwikkel vir musiek van kleins af en op daai stadium toe ek in Keetmanshoop beland het, was country musiek redelik groot in die land. Daar was amper oral kon jy 'n country musiek show bywoon live waar daar ons nou kunstenaars wat sing en dan nou kunstenaars is wat deelneem. So ek dink my liefde vir musiek is dan nou gebroei by my ouers en toe met die blootstelling met lewendige musiek. Toe het dit mos nou net definitief baie meer gegroei. So dis waar dit vandaan kom.
0: Uit die aard van die saak. Is jy in Suid-Afrika gebore of in Namibië gebore?
1: Nee, ek is daar heel bo in Namibië by die Kaprivi in Katima Mlilo gebore.
0: Nee, ja.
1: En toe van daar afgetrek tot hier in die suide van Namibië.
0: So jy het nie bande met Suid-Afrika behalwe Afrikaanse musiek en dan ATKV toekenning so wat jy gewen het nie?
1: My hele familie het in Suid-Afrika gebly, waarvan baie nog steeds daar is. So die bande met Suid-Afrika was eintlik Suid-Afrika soos 'n tweede land, wat jy aan gewoond is. Jy was altyd daar. Ons het altyd vakansie gehou in Gordons Bay, my tannie hulle bly in Appington. So ons het redelik bande met Suid-Afrika, maar nee, musiekbande, al wat daar was, is mos nou maar as jy genooi word om op te tree op feeste ensovoorts. Maar nee, Namibië, hier gebore en hier groot geword.
0: Maar hierdie beste van beide wêrelde.
1: Definitief.
0: Goed, ek wil gesels oor jou oorspronklike debuutalbum op 19. Dit is bitter jonk om dan jou oorspronklike materiaal te hê en so. Het jy self geskryf uit die aard van die saak, saam met iemand of op jou eie?
1: Op my eie. Ek was eintlik van jongs af, het ek myself redelik goed uiteengesit op iets wat ek sê nou maar byvoorbeeld 'n gedig of iets in daai rigting op skool. Ek het altyd iets geskryf, dan natuurlik met 'n humorsin, want dis deel van my lewe daai. En op daai manier 'n liefde vir skryf ontwikkel. En toe begin die musiek bysit, want ons het eintlik vroeg het my ma vir ons 'n klawerbord gekoop, so ons was blootgestel aan musiek. En ja, die oomblik toe die woorde en die musiek sommer so saam kom, hulle sê mos nou as dit papreën moet 'n mens skep, het ek sommer 'n klompie liedjies so direk na mekaar geskryf, wat ek toe nou op die einde van die dag gekies het van om op hierdie album te sit. So ja, ek dink as 'n mens jonk is en jy het nog vreeslike liefdesteleurstellings en dag alles gaan ons met 'n tiener verskriklik verkeerd, het ek eintlik redelik baie goed gehad om te skryf oor. En ja, dit toe nou op 'n debuutalbum gesit op 19.
0: En dis net maar waaroor mense skryf oor die algemeen, met die eie lewe met jouself gebeur. En toe kom daai ATKV toekennings, nee, hoe dit jou laat voel?
1: Baie spesiaal, want op die einde van die dag dink 'n mens mos nooit dit wat jy daar buite sit is iets werd nie. Nee, ons almal voel ons so. En dit was regtig 'n baie goeie pleintjie om te kan weet dat dit wat jy daar buite sit actually raak gesien word en iets werd is. So nee, ek was baie trots op myself op daai ouderdom.
0: Luister Landi, dan wil ek weet nou jy is 'n ma van 3. Het jy in die tussentyd opgehou met sing en eers jou ma wees voltooi en toe verder begin sing, of het jy aaneenlopend gesing deur die hele proses?
1: Ek het eintlik aaneenlopend gesing. Ek het op daai stadium het ek my optredes baie opgeskort, want dit was bietjie moeilik om rond te beweeg met klein kindertjies en ek het hulle maar eintlik baie konservatief groot gemaak. So hulle was nooit eintlik blootgestel aan daai kant van my lewe nie. So ek het beginne werk in die versekeringsindustrie en ek het hulle groot gemaak, maar die singbedryf was nog altyd in my naure gewees. So ek het nog steeds gedoen wat ek kon in naure en toe hulle bietjie begin ouer raak, selektief beginne optree weer. Maar die mens kan nie eintlik alles bywoon nie. Ons sit mos nou maar in die suide van Namibië en dit is maar ver van alles af. So jy moet maar die besluit neem, wil jy jou brood en botter elke maand op die tafel hê of hoe wil jy dit dan nou doen? En vir my op daai stadium was dit toe nou 'n goeie uitweg. So ek sing nog al die pad. En ja, om net daar deel te sê, ek meen as jy passie het vir iets, is dit bitter moeilik om dit heeltemal te los. So hy hang maar hier in jou rug en so elke nou en dan kry mense 'n bietjie meer tyd en dis nou letterlik hierdie jaar het ek nou vir myself gesê, kom ons gee net 'n klein bietjie meer tyd aan my musiek, want ja, mense is net bang eendag as jy ooit vir jouself as jy nou lekker oud dan dink jy aan alles terug wat jy kon gedoen het.
0: Kyk, lekker oud is relatief hoor. Is baie relatief.
1: Dis waar.
0: Dit is jy so 'n bietjie daai vraag gevra het, want ek het ook gesien jy's in die versekerings bedryf en jy sing en jy het na die kursus. Ek moet gedink het hierdie arme vrou nou deur al daai harde goed gewerk om die pot aan die kook te hou en kinders groot te maak en so meer. Want dit is 'n moeilike bedryf om in te wees, die versekeringsbedryf, né?
1: Ja, dit op self is definitief is nie 'n maklike bedryf nie. En jou aandag is maar regtig gevestig nodig daar. So en dit kom altyd eerste en dis hoekom ek altyd my sang swaal van die ander kant stel en ek het eintlik vir baie jare het ek die twee heeltemal gesplit dat mense in die versekeringsindustrie nooit eens geweet het ek sing nie want ek het dit regtig heeltemal probeer op kant hou. Maar dit is 'n bietjie moeilik hier en doen en daar kom dit na vore. Maar gelukkig dit is nog steeds vir my doenbaar om dit na ure te doen en na weke. So dit werk nog steeds vir my goed uit.
0: En ek wil met jou verder gesels in 'n oomblik land. Die eerste is ons by 9:15. Die tyd word moontlik gemaak by die vriendelike samewerking van die BMC College.
2: Ek is Rizaan van Nisplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rizaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosent.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Dit is

0: En sy skakel by Bosal 107.5 is besig om lekker te gesels met Landy daar in Namibie. Ek het nog eers gevra, hoe gaan dit vanoggend in Namibie? Is dit warm? Is dit koud? Hoe is die weer?
1: Namibie is koelerig. Ons krim is al ewig ongelooflik warm, so ek moet sê die koelerig is baie goed. Ek hou nie van ijskoue nie, maar ijskoue klink vir my is ernstig op pad, want ons was mos nou heeltemal geseend met baie reën. En dit gaan maak dat ons winter gaan bonatuurlik vrek koud wees, so ek waardeer nog so die effe koelte.
0: Dat is niks lekker in die kou en ek stem 100% saam met jou. Luister, Landy, ons het nou gespeel I Will Find You en jy is nou country sanger en liedjie skryf. Wat is die story agter I Will Find You?
1: I Will Find You gaan oor mens vergeet partykeer van die mense om jou wat hulp nodig het. En mense praat nie maklik nie. Jy weet, jy kom op 'n punt waar jy iemand bel wat jy lanklaas gesien het, vriende, en dan is dit, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed. En dan eventueel, dan kom jy achter, dit gaan nie goed nie. Mense is geneig om deesdae in 'n kokon te bly, en hulle sê nie as daar iets fout is nie, en I Will Find You gaan juist daaroor, steek jou hand op en sê, luister, ek sukkel. Ek kry nie myself nie, en ek help jou om jouself weer te kry. So dit gaan oor tussen of het nou vriende is, of het familie is, die boese mense om jou, wat eintlik jou ondersteuningsstruktuur behoort te wees, steek jou hand op as al fout is, dat die mens kan by mekaar staan. So dis waar I Will Find You gaan.
0: En hy is reeds in 2024 bekendgestel, nee?
1: Ja, hy is 2024 bekendgestel, en snaaks genoeg, op my platform, toe ek hom bekendgestel het, 3 weke daarna is my pa heel toevallig toe nou oorlede, en toe, ja, allemaal het eintlik gedink, ek het die liedjie van my pa geskryf, wat toen op einde van die dag ook, as jy nou mooi gaan luister na die woorde, dan klink het eintlik nogal so, en ek en hy het redelijk baie gepraat oor die liedjie, en hy was so opgewonde, en so die liedjie laat dink my ongelooflik aan my pa, en hy is eintlik nie vir my pa geskryf nie, maar ja, 2024 vrygestel.
0: Maar hy het wel vir jou internationale status gegee, en jy was VSA toe met hom.
1: Dit is reg, ja. Dis nou die blootstelling wat so kan waardevol wees uit ons digitale netwerke deesdae, want hy het, nadat ek hom vrygestel het, is ek toe nou genomineer om te gaan na die Texas Sounds International Country Music Awards Festival. En daar met hom deelgeneem, en toe het hy toe nou sommer die liedjie van die jaar daar gewen. So, ek was heeltemal verbaas.
0: Dit is beslis iets om oor huis te skryf, daai.
1: Omtrend.
0: Luister, Landy, het jy nog nooit radiowerk oorweeg nie? Want ek moet vir jou sê, jy die perfecte stem vir radio, hoor. En my klankman stem saam.
1: Oh, dankie.
0: Jy moet daar aan dink as jy tyd kry, tussen al steur.
1: Ek moet sê, toe ek daar so net na skool was, toe het ek nogal dit so ligweg geoorweeg, omdat ek hou daarvan om voor mense te praat, maar snaaks genoeg, as jy my nou op een verhoog sit, dan is daar een tykie wat ek nogal bietjie sukkel om eers aan te pas, want ek sing definitief beter op een verhoog as praat, maar praat is mis nou daarom nie op een verhoog nie, of radioonderhoud is daarom nie op een verhoog nie. So miskien een dag, as ek oud het, soos gesê, as ons lekker oud is.
0: Hy sal het goed doen. Goed, ek wil uitkom by jou splinter nieuwe Engelsnit, dit is 1+1, Rudy Klaas is hierby betrokke.
1: Ja, wat 'n eer.
0: Hoe dit gebeur?
1: Ek skryf ons nou Afrikaans en Engels, maar ons weet ons nou maar waar is ons sterkpunte en waar ons is ons minder sterkpunte. En ek kry myself baie goed uitgeleef en uitgedra in Engelse muziek, maar het is vir my moeilik om Afrikaans regtig so te skryf, wat ek kan voel, hierdie is nou regtig, ek kon amper sê een meesterstuk, en ek weet elke liewe liedjie wat daai man skryf, is een meesterstuk. En toe het ek op die einde van die dag besluit, met die braai met my ma, dat ons moet vir Rudy vra om een liedjie te skryf in Afrikaans, en ek is so ongelooflik bevoorreg dat hy ja gesê het, en toe die liedjie geskryf het, en ongelooflik opgewonde oor alles wat rondom my liedjie gebeur het. Die liedjiese opname is ook deur Rudy gedoen, en daarna het Leon Barnard saam met Rudy die video gedoen, so dit was regtig 'n ongelooflike ervaring. So maar baie bevoorreg en baie, baie opgewonde oor die liedjie.
0: Rudy mag maar skryf, dit doen hy beslis baie goed. Ons gaan hom nou in werk 1+1. Vertel ons bietjie van die musiekvideo.
1: Die musiekvideo, dit was net so heerlik om te maak. Snaaks genoeg was daar een paar goedjies wat nou nie gewerk het soos wat het moes nie. En die Here het so sterk vir ons deurgekom daar, want dit het so heerlik gereen. Nou kyk vir 'n nimmer weer, was dit vir my skrikkelijk lekker. Maar dit het gemaak dat die plek waar ons moes opneem, toe nou glad nie meer gewerk het nie, want ons sou knie diep in die modder moes stap om by die ou huis uit te kom. En dan toe, hulle het nou gesê, man, ons weer die Here gaan voorsien, ons het daai oggend ook by die rivier gaan bid, en ons kom toe nou by die plek aan, en hier staan 'n boks vir ons, 100% geverf, sodat Leon op die boks kon sit om ook kamerawerk te doen, so dit was net perfek. En ons het nou nie nodig gehad om in die reën te skiet nie, alles het ongelooflik goed uitgewerk, en ek het omtrent gelag vir al hulle kundigheid, want met 'n liefblouer het hulle die wind gemaak vir die hare en jy daai manne ken, hulle is kreatief, maar dit was heerlik om te skiet.
0: En wat het jou bekend gestel?
1: Ek het hom saam met die liedjie bekend gestel die 1 Mei. So hy is ook nou oral beskikbaar en ek het die goeie nuus gekry dat hy is goedgekeur vir DSTV se VIA. VIA, of ek weet nie hoe moet die mense dit sê nie. So hy sal een van die dae sal die mense om dan nou ook daar te sien kry. So baie opgewonde. Hy is intedeel dan nou ook op YouTube en hy is op Facebook. So die mense het hom redelik daar reeds gesien. Maar as hulle dan nou op 'n groter skerm wil kyk, dan kom hy op VIA.
0: Dan gaan luister hom som op YouTube en geluister hom oral en kry hom en laai hom af en doen al die lekker dinge met 1+1. En gaan kyk wat is die story agter 1+1. Wat lê voor vir jou, Landie? Wat beplan jy vir die toekoms?
1: Op hierdie stadium het ek nou weer 'n nominasie gekry van Texas Sounds. So ek het nou 3 Engelse liedjies geskryf wat ek hierdie keer saamvat. En bitter opgewonde daaroor, want daar lê dalk 'n paar ander verrassings voor met daai 3 liedjies. Ek sal definitief later in die jaar 'n bietjie meer kan deel daaroor. So super opgewonde daaroor. En dan verder gaan ek voltyds nog steeds aan soos wat ek doen en ek maak musiek soos ek kan. Daarmee moet ek ook sê al die luisteraars en dan nou die mense op my Facebook wat my volg, verskriklik baie dankie dat julle altyd daar is, want ek plaas een keer 'n maand plaas ek 'n coverliedjie vir hulle. En hulle is altyd daar en hulle luister graag. So verskriklik dankie daarvoor. En baie baie dankie aan Eddie vir jou en dan nou Bosveld Stereo. En ja, dis julle wat dit die moeite werd maak.
0: En die plesier is altyd ons en luister. Hou radio in die agterkop en wanneer jy weer Suid-Afrika toe kom, jy kom in ons omgewing kuier by Bosveld.
1: Ek sal daai definitief doen. Baie dankie vir die uitnodiging.
0: Is welkom, Landie. Dankie, dit was vreselik lekker om jou te gesels. En geniet die res van jou maandag, nee.
1: Baie, baie dankie. Dis daarom een van die dae is dit Vrydag. Dis mos net 'n hele week. So, ons sien uit. Heerlike dag vir julle ook, hoor.
0: Dankie vir jou.

0: 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Moenie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met super vinnige, super betroubare, super wifi en kry 400 gig thuis internet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Sreenie in Pretoria Myn is daar op en dit vol van 'n stilstaande voertuig net na Ellendale weg en een noord stilstaande voertuig by Ellendale se herhaling. Dan sien ek een rigting suid voor bekloos stilstaande voertuig en een noordpadwerke by die Diepkloof verslaar. R59 pad na die N12 by Redding stilstaande voertuig het ons het. N12 is by die Kloofeslaar stilstaande voertuig en dis dit. Bring ons op hoogte 064-115-2281. Here's Counting Crows, Summit, Vanessa and I, Big Yellow Taxi. Is kwart voor elf, Boshal Stereo.

0: Dis Nadine Plom, mooi in die vanaar, nee, hoor jy my stem in die nacht. Is binnenkort tyd vir die Boshaal verkeersmonitor.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend.

Ons saam van al goed deur hierdie maandagoggend, hè, nog so uur of wat het van hom oorbly vir ons by middagete uit om Frankie Miller en Dallin. Hier is nog 'n super een vir jou van Rihanna Nelsdans. Dan jy pas geskakel het, welkom, dit is aanlyn ook, bosalstereo.co.za.

0: was half serieus die stemme van Bo Anderson en Bernie Fulton, Suspicious Minds.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekomst begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekomst.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Die tijd nou is 11:00 en hier die nes bulletin word aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die nasie het sedert die aanvaarding van Suid-Afrika se grondwet 'n kultuur gebou wat sterk deelnemend, voortdurend ontwikkelend en geanker is in die demokratiese waardes wat waardevol geag word. Dis van jaar 30 jaar sedert die grondwet onderteken is. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief, daar is 'n sterk kultuur van deelnemende demokrasie, wat begin het met die opstel van die grondwet. Die EFF beskuldig die ANC dat hy doelbewus die Pala-Pala-amslagproses dwarsboom deur nie lede op die komitee aan te stel nie. Volgens berigte het die ANC die sperdatum van 22 Mei misgeloop omdat hoofsweep Mdumiseni Mthuli en sekretaris-generaal Kile Mbalula blykbaar oor verteenwoordiging verskil het. Die EFF sê enige redelike waarnemer sou agterkom dat die huidige vertragings deel is van 'n breër politieke strategie om Ramaphosa teen aanspreeklikheid te beskerm en die aanslagproses te verswak nog voor het begin. Gautengse aliaar vir samenwerkende regering en traditionele sake, Jacob Mamabolo, beskryf die omkeerstrategie vir plaaslike regering as 'n langtermynprogram om munisipaliteite te herbou en openbare vertroue te herstel. Is gemik op beter bestuur, finansiële herstel, beskerming van infrastruktuur en dienslewering. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê 'n vredesooreenkoms met Iran is nodig en nog in wording. President Donald Trump het onderhandelaars gevra om nie oorhaastig te wees nie. Die huidige raamwerk behels glo dat die skietstilstand met 60 dae verleng word, die seestraat van Hormuz heropen word en verdere onderhandelinge oor Iran se kernprogram. Rubio het tydens 'n besoek aan India herhaal dat Trump nie 'n swak ooreenkoms sal aanvaar nie. Ten slotte dan tennisnuus. Die derde gekeerde Novak Djokovic moet sy poging om 'n rekord 25e Grand Slam titel te byt goed begin met 'n oorwinning in die eerste ronde van die Franse Ope. Die Serviër het die Fransman Giovanni Mpechi Picard geklop. Die sewende gekeerde Taylor Fritz het verloor teen sy Amerikaanse landsgenoot Nishesh Basavaredi. Alexander Zverev van Duitsland het sy veldtog afgeskop met 'n sege oor Benjamin Bons van Frankryk. In die vroueafdeling het die Britse nummer 1 Emma Raducanu in die eerste ronde teen die Argentyn Solana Serra verloor. Ek is Eddie Dipenaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hierdie bulletin dan aan jou gebring deur Super Agri Science, lei jou lewe na 'n gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So die rand verhandel teen R16.33 in die dollar, R19 teen die euro en R22.01 in die pond. Bitcoin verhandel nou teen $77,337. Goudprys $4,561.54 'n fyn-ons. Platinum $1,964.30 en Brent olie is $95.55 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word aan jou gebring deur Elige Country Estate en die Care Center. Hulle het een slaapkamer leef in hier vuur vir persone ouer as 50. En ek begin met hierdie inligting wat ek ontvang het van Henny van Wyk so oomblik of wat gelede. Miskien is jy ook in daardie rigting op wat?
6: Goeiemôre Eddie, Bosveld luisteraars. Henny is hier so van Wyk. So Katsnek rigting Brits. Is daar 'n ligte voertuig wat aan die Telkom kabels werk, hy staan so kwart in die linkerste kantste baan. Daar is 'n waarskuwingskegel rigting Brits se Katsnek. Lekker dag almal.
0: Dankie dan vir die inligting Henny. Dan sien ek ook die omgewing van Sentraal Johannesburg met die M2 Oos verkeer wat op een hoop pad na Joe Slovo, die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by Morocco verbygang. Die N3 Suid ook 'n stilstaande voertuig en dit is met die N3 Geldenhuys verslaar. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. N1 Suid is daar 'n botsing met plase vind dit is met Beyers Nordee. Die N1 Noord ook 'n botsing met plase vind dit by Ellendaleweg. N1 Noord stilstaande voertuig voor Ellendale. Dan het ons dit vir nou, ons hier weer op hoogte bring. Daar so rukkie vanaf. Die verkeersverslag aan jou gebring deur Elike Country Estate & Care Center. Hulle het plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
7: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elike Country Estate & Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elike Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Een van haar week bly ook super. Dit is sy Here vir jou Bybelsaal 107.5.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Ons sien die in die trane rol soos wyn vir dit Liza Marshall. Love song by Edel 7.5 FM. Ons aanlijn ook, Hossal 4.7.za. En jy pas en geskaaf net morgen weer. Welkom, hey, wat is jou ochend gewees? Is het veel gemis? Houwe klanke van Bee Gees. I've got to get a message to you.

0: Here by ourselves, you're ready to sing fun, baby, but because you are gorgeous. Ons maak gereed om te kyk na die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die R21 Noord is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Nelmapius Ryland. N1 Noord ook 'n stilstaande voertuig net voor die kloofverslaar. N12 West stilstaande voertuig. En dit is op pad na die R21, die N1 rigting Suidbotsing met plaasvind dit by Beyersnodde. Griffiths en die Skouerbaan is daar stilstaande voertuig is by uitkyk. Die N1 Noord stilstaande voertuig met Rigel ook. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Rigel. Herhaling. En dan sien ek die omgewing van die N3 Suidpadwerke wat ons het met Elandsverslaar. En die M2 Sentraal Johannesburg by Joe Slobo is daar ook stadig verkeer. Ek moet groet, tot ziens van Eddie de Panaar. Dankie vir jou, dit was een heel lekker maandag. Dan doen ons het weer morgen, hè. Dis in de 29e werk ons deur dinsdagochtend. Nou, Jean-Drie Fourie gereed vir die volgende 4 uur in jou gesaanskap tussen 12 en 4. En ek groet met Cher's Dog Lady, daar is Renee van Sail, My Only Angel, en ook Richard van der Richard Kleideman, een bekende ballad voor Adeline, om je ochend op sy rug te kry. Wel, tot morgenochtend 9 uur, pas jouself op.

Three Dog Night se Joy to the World met die kenmerkende wyse waarop hy begin met Jeremiah was the Bullfrog. En net voor dit 90 slanke van Wakefield en Think of You, 22 minute oor 12. En 'n bietjie Afrikaanse klanke van Tamlin Wessels. Soms, wanneer 'n mens op 'n maandag wakker word, en jy weet, jy lê 'n week met al sy dinge voor, wat gewoonlik nogal redelik opwindend is, dan voel dit soms soos lui voete. Is dit nie?

Tamlin Wessels, lui voete. Hoop nie dis 'n lui voete dag vir jou nie. Ek hoop is 'n baie produktiewe maandag vir jou vandag met 'n bietjie ou goud wat my en jou nader neem aan 12:30, want is nou 25 minute oor 12, maar hierdie snit altyd lekker om na te luister. 70's klanke, Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown.

0: Goeie stuk goud hierdie van Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Jy kan ingeskakel bly om uit te vind waar lê jou gunsteling met betrekking tot die top 20 en daarna 'n heerlike Afrikaanse snit waarna jy kan uitsien. By Bosveld.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Jy is die storm wat my breek.
5: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4.
7: Sal jy my nog lief hê?
5: Nommer 3.
8: Nommer 3.
5: Nommer 2.
9: Nommer 2. Ek sal antwoord op jou roep stem.
5: Nommer
10: 1. Ek staar op
5: die... Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Dis goed veel klanke van Black Lives met Agadu. Hier is Bosveld Stereo en die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die paaie die jongste November 1 Danieberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Ranger Lawn en 1 Danieberg snelweg noordelike rigting, daar 'n onklaar voertuig. Net na Rajalan, so noord en suid wil dit vir my lyk. By die N1 in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor die goue snelweg. Dan is daar by die N1 by die westelike verbygaan gedeelte in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na die N1 noord. By Helton Estate, Mike 1 suidelike rigting, stadig bewegende verkeer nader aan 11de Laan. En by die N1 suid is daar 'n botsing net voor Beyersnodde Rylaan. Indien jy van enige ander probleme weet met betrekking tot verkeer, stuur 'n boodskap deur na die WhatsApp lyn 064-115-2281. Nou vir 'n bietjie Afrikaanse klanke, dan musiek uit die 90's uit van No Doubt, So Don't Speak, en dan gaan die dreenerij afsluit met 80 slanke van Demis Roussos met Young Love. Maar eers Willem Botha breek op in stereo.

0: De sitlanke van Demis Roussos, Young Love, No Doubt, Don't Speak en Willem Botha se Breek Op in Stereo. Dis net hierna tyd vir die nuus om 1.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie. Kom ons kyk hoe lyk dit in die jongste nuusbulletin wat moontlik gemaak word deur Hartmark.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: En hierdie bulletin. 'N rentekoersverhoging dreig te midde van inflasiedruk. Tokyo Sekhwale kritiseer Cyril Ramaphosa oor kinderagtige verduidelikings rakende die Palapala-saak en opkikkersspele. Slegs een wêreldrekord is oortref op die omstrede spele. Goeiemiddag. Ek is Jean-André Fourie. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee vergader donderdag, terwyl ekonome waarsku dat 'n rentekoersverhoging waarskynlik is met inflasie wat toegeneem het weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die inflasiekoers het verlede maand tot 4% gestyg, teenoor 3,1% in maart, wat deur hoër vervoer en energiekoste aangevuur is. FNB en Sanlam Beleggings sê, dit het markverwagtinge verskuif en die Reservebank kan moontlik sy beleid verskerp om sy inflasieteiken van 3% te beskerm. Oliepryse het intussen vandag 'n 2 weke laagtepunt bereik met 'n daling van meer as 5% aangevuur deur groeiende optimisme oor 'n moontlike vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran. Die lande het die naweek vordering getoon in pogings om 'n ooreenkoms te bereik met gesprekke oor die heropening van die seestraat van Hormuz en Tehran se kernprogram. Brent oliepryse het in Asië met 5,5% gedaal, terwyl Amerikaans verhandelde oliepryse 5,9% laer was. Ontleder sê egter indien 'n ooreenkoms bereik word, kan dit nog maande neem voor olieverskepings deur die seestraat volledig terugkeer na normaal. Die ANC-veteraan Tokyo Sekhwale kritiseer president Cyril Ramaphosa oor die Palapala-skandaal en noem sy verduideliking kinderagtige onsin. Die voormalige hoof van die staatsveiligheidsagentskap, Arthur Fraser, het die skandaal onthul wat beteken dat Ramaphosa 'n ambtsklagproses moet deurgaan. Sekhwale het op die SMW-ekspotgooi beweringsbevraagteken dat onverklaarde Amerikaanse dollars wat op sy plaas gevind is, betalings was vir die verkoop van beeste aan die Soedanese sakeman Hazim Mustafa. Tax Justice SA vra strenger wette teen die onwettige handel in sigarette. Dit volg nadat 'n 56-jarige sigaretsmokkelaar van Limpopo verlede week tot 13 jaar tronkstraf gevonnis is. Tony Gumbo is betrap met 36 grootmaatkaste Remington Gold sigarette wat in bokse versteek was. Die onwettige vrag het 'n geraamde straatwaarde van R360.000. Tax Justice leier Yusuf Abramji sê onwettige handelaars moet as ekonomiese saboteurs behandel word en nie as geringe oortreders nie. Ten slotte, opkikkersspele. Die Griekse swemmer Christian Gekomolev het die enigste wêreldrekord oortref op die eerste opkikkersspele in Las Vegas. Hy het die 50 meter vryslag in 20,81 sekondes voltooi, maar dit sal nie in die rekordboeke opgeteken word nie, want die spele laat die gebruik van opkikkers toe, wat in hoofstroomsport verbied word. Die Australier Cameron McAvoy het die bestaande wereldrekord van 20,88 sekondes in maart opgestel op 'n amptelike bijeenkoms. So wat 42 atlete het aan die spele deelgeneem met 91% van hulle wat testosteroon gebruik en meer as 70% menslike groeihormone.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.32 in die dollar, R19 in die euro en R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,465. Die prys van goud is $4,560.58 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,969.04. Brent olie is $95.42 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall, eie 2 kg R35, aartappels R7 R35, lemoene R7 R35, suurlemoene R3 R12 en patats R2 R14. N12 oostelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Kingsway weg, by die N1 noord is daar padwerke en moontlike vertragings by Rivonia weg. By die N1 Danielberg snelweg suidelike rigting, wil lyk of dit in 'n noordelike rigting ook 'n probleem kan veroorsaak. Dis net voor Rajalaan. Dan by is daar 'n onklaar voertuig, so wees op die uitkyk. Helden Estate M1 suid druk verkeer nader aan 11de Laan. Dit vir nou die jongste verkeersprobleme. Die WhatsApp lyn nommer indien jy van enigiets anders weet 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Robotrassies R28, groenboontjies R1 R32, papayas R20 elk en persimmon Sharon vrugte R28.
2: Opsoek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Afrikaanse klanke Michael Lind sal vir altyd bly voor dit Pennycraft se Count the Red Cars en 'n dubbelgoud daarby met Bruce Springsteen se Tougher Than the Rest. REO Speedwagon volgende vir jou in your letter.

0: Sommige van die ou goud altyd so vrolik en so lekker. Soos hierdie ene, byvoorbeeld van REO Speedwagon In Your Letter. Net hierna die maksimum temperature.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand Klip Belbel.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 23, Johannesburg en Vereniging 21, Mpumalanga, Mbombela 20, Ermelo 19, Emlachleni en Standerton beide 20, Skukuza 26. Limpopo, Polokwane 22, Palabora 26, Tzaneen 24, Musina 29, Lepalale 26, Makopane 24 grade. Noordwes, Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 24 maksimum, Rustenburg en Vryburg 25 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 23, Bethlehem 22. Noordkaap, Upington 28 maksimum, Kimberley 24, De Aar 21, Alexanderbaai 20, Springbok 23, dieselfde vir Kalvinia, Sutherland 20. Weskaap, Kaapstad 20, Vredendal en Riversdal 24, George 21, Worcester en Beaufort Wes, beide 24, Oudtshoorn 23. In die Ooskaap, Tyberga 23, Makanda 24, Kraddock 23, Graafreinet 25, Oos-London 24, Port St. John's 25, Umtata 24, Kumani 22, Konkei 24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 24 maksimum, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith 23. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

0: The Losing Side of Me, dis The Mavericks se klanke by Bosveld Stereo. Net hierna die jongste verkeersverslag en daar is redelik nuwe probleme om aan te meld.
1: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter. Dit was R69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan 110 mm by 40 meter 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 in by die Danieuber snelweg suidelike rigting daar 'n onklaar voertuig net na Rajalaan. By die N1 Pretoria Mynweg suid, 'n stilstaande voertuig is net na Brakfonteinweg. N12 R24 daar 'n botsing in 'n westelike rigting net voor Gelulies wisselaar. By die N1 Danieuber snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Rajalaan. By die N1 Noord is daar padwerke by Rivonia weg. By die N1 in 'n suidelike rigting, wees op die uitkyk, nie seker of dit steeds probleme is nie, maar wees bewus, daar is 'n botsing net voor Beyersnodde Rylaan. By die N3 in 'n suidelike rigting, daar is padwerke net na Elandswisselaar. N1 Noord ook padwerke net voor Diepkloof Wisselaar. En by Woodmead Rylaan in 'n suidelike rigting kan jy vertragings verwag by Maxwell Rylaan. Voeg daar maar reistyd by vir ingeval. Enige ander verkeersprobleme waarvan jy dalk weet en nog nie op die verkeersmonitor aangemeld is nie, stuur 'n boodskap na die WhatsApp lyn, die nommer 064-115-2281. Klanke nou van Desiree met Life, dan Christia Visser, ek sal as jy sal, en The Lightning Seeds, sir, The Life of Riley.

0: Deacon Blue, Real Gone Kid en Christian Visser, Ek Sal As Jy Sal en Desiree Is Alive. Daar is nog muziek van The Lightning Seas enzovoorts waar nie kan uitsien, maar dit alles eerst in die splinternieuwe uur, die jongste nieuwsbulletin net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Drie vas vir veediefstal na polisie vinnig reageer op wenk. Minister Steenhuisen doen 'n beroep op provinsies om inentings te bespoedig en bedreigde skilpad uit onwettige drankwinkel gered. Goeiemiddag, ek is Jean Drifourie. Drie verdagtes is in hegtenis geneem vir veediefstal nadat hulle met 10 beeste in 'n bakkie en 'n sleepwa onderskep is. Polisie in Noordwes het op inligting gereageer oor 'n voertuig in die Ventersdorp omgewing wat later op pad na Parys in die Vrystaat opgespoor is. Met hulp van plaaslike polisie en die gemeenskap is die verdagtes voorgekeer. Hulle kon nie bewys van eienaarskap lewer nie en is onmiddellik gearresteer. Verdere ondersoeke het hulle verbind met 'n veediefstal saak in Potchefstroom en omliggende gebiede. Die beeste is aan die regmatige eienaar terugbesorg en die verdagtes sal vandag in die Parys Landdroshof verskyn. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, doen 'n beroep op alle provinsiale departemente om in die komende weke soveel diere as moontlik in te ent. Dit volg nadat die eerste besending van 3,5 miljoen dosisse enstowwe van Biogenesis Bargo in die land aangekom het. Dis die grootste enkele besending back in closure enstowwe wat Suid-Afrika nog ingevoer het. Die departement se woordvoerder, Joylien van Wyk, sê om die siekte te oorwin vereis 'n verenigde nasionale poging deur die regering, die bedryf en landbougemeenskappe. 'n Bedreigde luiperdskilpad, na raming tussen 50 en 70 jaar oud, is donderdagmiddag in Klerksdorp gered tydens 'n polisie-inspeksie by 'n onwettige drankwinkel in Wilkinstraat. Kaptein Elise van Skalkwyk van die Flash-eenheid het die perseel besoek na aanleiding van inligting en 'n 51-jarige man in hegtenis geneem vir die onwettige verkoop van drank. Tydens die inspeksie is die skilpad vasgeketting sonder kos of water aangetref. Die verdagte staan nou ook tereg op aanklagte van dieremishandeling. Die skilpad is aan natuurbewaringsbeamtes oorhandig. Die beskuldigde verskyn vandag in die Klerksdorp Landdroshof. Polisie het die reddingsaksie geloof en die publiek herinner dat alle inheemse skilpaaie wettelik beskerm word. Ten slotte, Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê die regering gaan voort met die versterking van sy operasies om georganiseerde stropingssyndikate te beveg. Suid-Afrikaanse owerhede het beslag gelê op 8686 eenhede uitgeskulpte perlemoen met 'n geraamde straatwaarde van ongeveer 1,6 miljoen rand in twee afsonderlike voorvalle in Patridge Point in Simonstad en Grabouw. Drie verdagtes is ook in hegtenis geneem. Oukamp sê Suid-Afrika handhaaf 'n streng beleid van geen verdraagsaamheid teen stropery. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
8: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompetierende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Danieuwer snelweg suidelike rigting, daar ontlaar voertuig net na proefplaas Wisselaar. R21 Noord is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Griffithsweg. November 1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is padwerke en moontlike vertragings tussen Samarand en Olifantsfontein. En N1 Danieuwer snelweg is suidelike rigting, is stilstaande voertuig net na Rajalaan. N12 R24, daar is 'n botsing net voor Gelulies Wisselaar in 'n westelike rigting. En by die N1 Noord is daar padwerke by Rivonia weg. Dis die jongste in hierdie stadium, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige ander probleme, die WhatsApp-lyn is beskikbaar. 064-115-2281. Laat weet gerus as jy enige ander probleme teekom.

Klanke van The Lightning Seeds met The Life of Riley. Wat die uur begin en 'n splinter nuwe uur ook daarby vir my en jou saam. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Het gaan 'n vreeslike lekker volgende 2 ure wees. Dankie vir jou en dat jy ingeskakel is by die beste stasie. Dis Bosveld. Sou jy dalk so 'n bietjie na die see verlang en die golwe en al die mooi klanke wat daarmee gepaard gaan, dan is hierdie ene vir jou. Dis Amorei.

Heerlike klanke hierdie. Anton Goosen geelperske reën en 107.5 FM jou stasie by die hart van goud. Meatloaf volgende.

0: Heerlijke snit van meatloaf in I Do Anything for Love. Baie bekend dit lanke by Bosveld. En nog sulkes wat op pad is jou kant toe.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflexverf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek Kousa.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Oughout van the Carpenters made those good old dreams by Bosveld Stereo, net hierna die jongste verkeersverslag. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarde supermark, en spaar op aanbiedinge soos Kellogg's graanvlokkies 1 kg vir R76,99, spaar R11, Nescafe cappuccino staafies 10 per pak, koop enige 2 en kry 'n derde een gratis, spaar R80, en Twin Suiwer dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir R159,99, spaar R30. Dit is geldig tot 7 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-prinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: November 3 suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na Van Buren. By die N1 Noord, 'n onklaar voertuig is in 'n noordelike rigting net na die Marokka verbygaan. November 3 suid, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Van Burenweg. Sommige kom dubbel deur, sien dit dalk te laat. N1 Danieberg snelweg in 'n suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Rajalaan. By die N1 in 'n suidelike rigting, daar ook 'n onklaar voertuig by die oprit na die Goue snelweg. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is padwerke en stadige verkeer tussen Samrand en Olifantsfontein. N12 R24, daar is 'n botsing net voor Galulies wisselaar. En dit lyk of dit die enigste probleme is, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Jy kan die WhatsApp-lyn kontak vir enige ander probleme waarvan jy dalk weet. 064-115-2281. En nou musiek vir my en jou, wat ek en jy saam kan geniet nader aan die jongste nuusbulletin, en dit gaan wees Pieter Smith met Agste Wonder, Debbie Boone en Tenille Townsend met Ryan Adams.

0: actors, Tennille Townsend, Bryan Adams, The Thing That Wrecks You, Debbie Boone, Are You on the Road to Loving Me Again, en Pieter Smith se Agste Wonder. Dis net hierna tyd vir die 3 uur nuus.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065 702-7181.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Aldro Zest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro Zest by 060-528-5213 of besoek aldrozest.co.za vir meer inligting.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dis op die kop 3 uur.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die tesourie beëindig die brandstofheffing verligting. TLUSA verwelkom die aankoms van 3,5 miljoen back in closure en stowwe. En rugby, Cheslin Colby, se terugkeer na Kaapstad word bevestig. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die nationale tesourie het sy tydelike brandstofheffingsverligting beëindig en sodoende 'n maatreel geskrap wat gehelp het om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm. Die besluit beteken verbruikers sal waarskynlik verhoogde brandstofkoste ondervind na mate die belastingaanpassing in werking tree. Die tesourie sê die verligting was altyd net 'n korttermyn ingryping. Die stap sal na verwagting vervoerkoste en inflasie druk beïnvloed met belanghebbendes wat waarskynlik oor 'n kettingreaksie in die ekonomie vir al verhuishoudings en ondernemings wat sterk afhanklik is van brandstof vir logistiek en pendel. Die landbouorganisasie TLUSA het die aankoms verwelkom van die eerste besending van 3,5 miljoen dosisse van Argentiniëse en stof teen back and closure. Dit is die grootste besending en stof teen die siekte wat Suid-Afrika nog ingevoer het. Benny van Sail van TLUSA sê die Departement van Landbou moet 'n toewysingsverspreidingskomitee aanstel wat boere en landbouorganisasies insluit. Action SA gaan die direktoraat vir voorkeer misdaad ondersoeke vra vir 'n strafregtelike ondersoek na die Gautengse amptenare wat verbind word met die brandherstelprojek in die Charlotte Matleke Johannesburgse Akademiese Hospitaal. Matthew George van die party verwys na 'n verslag van die openbare beskermer wat dui op wanadministrasie, onreëlmatige besteding, swak finansiële beheermaatreëls en moontlike oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. Hy vra vir 'n gelyktydige ondersoek deur die ouditeur-generaal en strenger parlementêre toesig. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomakosa Zana-Met, het waninligting oor die werkloosheidsversekeringsfonds se aanlyn eisproses verwerp. Teen verlede maand was meer as 4,5 miljoen eise verwerk en uitbetaal en dit oortref die syfers wat onder die ou U-filing stelsel aangeteken is. Met sê die platform vereenvoudig eise deur regstreekse indiening, onmiddellike opsporing en outomatiese kommunikasie. Sy het verseker geen aansoeke het verlore gegaan nadat die ou eisportaal gesluit is nie. Ten slotte rugby. Die blitsvinnige Springbok, Cheslin Kolbe, se terugkeer na Kaapstad is bevestig. Die 32-jarige veelsuidige agterspeler het in 2017 die Stormers vir die Franse span Toulouse verlaat en in 2023 na Japan verhuis. Die boerling van Kraaifontein is in die moederstad, het in 2018 sy buiging vir Suid-Afrika gemaak en sedertdien 49 toetse gespeel en 136 punte aangeteken. Kolbe het sy span Tokyo Suntory Sun Goliath bedank omdat hy sy tyd in Japan spesiaal gemaak het, Hy sluit begin Julie by die Stormers aan.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R18.99 in die euro en R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,360. Die prys van goud is $4,573.38 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,962.20. Brent olie is $94.71 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 3 Suid, 'n onklaar voertuig is by die oprit vanaf Van Burenweg N12 Oos. Dis by Reddingwisselaar, daar ook 'n onklaar voertuig. By die N1 Pretoria Mynweg, suidelike rigting, is stilstaande voertuigs net na Brakfonteinweg. En dit is die jongste probleme, het lyk glad nie sleg op die paaie vir 'n maandag nie. Maar enige iets anders, stuur 'n boodskap die WhatsApp-lyn nommer 064-115-2281.

Hierdie is klanke van Alvin Stardust se I Won't Run Away. Ek sal nie vir die volgende uur nie, in elk geval. Goeiemiddag en welkom by Bosveld. My naam is Jean-Dre Fourie. Ek sien uit. Dit gaan 'n lekker laaste uur wees saam met jou en die feit dat jy ingeskakel is op so 'n pragtige maandag maak my hart sommer warm. Is 'n baie warmer week ook hierdie, temperatuur gewys in elk geval. Ek hoop jy is veilig, ek hoop jy is gesond en ek hoop jou hart is heel. Mia, krimineel.

Morgenslinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Neil Swimmers eendag op 'n reendag, Maria Vidal, Body Rock en The Bellamy Brothers in the heart of my heart. Dit is 25 minute oor 3 by jou staanse by die hart van goud met heerlike klanke van Donna Winner om jou maandag op te kikker. Dreams might last forever.

0: Lieflik hierdie van haar, Donna Winner met Dreams Made to Last Forever. In Bosveld Stereo word jy luister met musiek van Luanel op pad.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Paula Tones in Colourful, voor Paula Tones, Joe Dolan's Love of the Common People. Ons plek vir die laaste snit en dan sit groet uit vir my op hierdie pragtige maandag. Ons laat dit af met Boney M's I Shall Sing.

0: Wat hulle maandag weer sonder Boney M met I Shall Sing. Die jongste verkeersverslag volgende.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Danieberg snelweg suidelike rigting, daar 'n onklaar voertuig net na proefplaaswisselaar. By die N1 Noord, daar 'n insident by die oprit na die Goue snelweg, spesifiseer nie wat dit is nie. N1 suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Albertina Sisuluweg. N1 Suid, 'n onklaar voertuig net na Bekloewisselaar. R24 Gelulies wisselaar, daar 'n insident in 'n westelike rigting, spesifiseer ook nie wat dit is nie, wees maar ekstra versigtig. Sandton by Sandton Rylaan westelike rigting, verkeer beweeg baie stadig by Parkmore en dan ook by Sandton Grayston Rylaan, verkeersligte is buite werking by die Mike 1 snelweg, maar goeie nuus, puntsmanne wel aan diens. Enige ander probleme, gebruik die WhatsApp lyn en maak kontak Roan Pienaar volgende by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas, Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
7: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
8: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek hoop jy het 'n geweldige, fantastiese maandag vir dit wat oorbly in elk geval. Totsiens van my, Jean Drifouri. Geniet Roan Pienaar se geselskap, hy is volgende aan die beurt tot 6:00 vanaand. Tino Tassie Spak, Tino Arts, Somebody Like That en Chris Andrews, So Do You Wanna Love Me. Mooi bly, lekker dag.

0: So bietjie Chris Andrews vir jou met Do You Wanna Love Me? Jy het gehoor van Toneel Arts is Somebody Like That en Tino het sy tassies gepak. So dankie aan Jean-Rie vir die vraag geselskap vir die maandag. Sy is op pad huis toe.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
3: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
2: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur Elroozest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 4:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die openbare beskermer Koleka Gatleka het interne ouditeure geprys wat hulle veiligheid waag om oortredings aan te meld. Sy het gepraat tydens die Afrika Federasie van Interne Ouditeurs se forum oor korporatiewe regering. Gatleka vra meer beskerming en finansiële ondersteuning vir verklikkers en waarskuwe bly kwesbaar wanneer hulle korrupsie bloot lê. Sy beklemtoon interne ouditeurs speel 'n belangrike rol in die voorkoming van korrupsie voor openbare fondse verlore gaan. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey sê Eskom met elektrisiteitstoevoer herstel na 80% van verbruikers wat geraak is en herstel die opruimingswerk deur voort. Dit volg nadat hevige storms wydverspreide skade aan infrastruktuur aangerig het, elektrisiteitsvoorsiening ontwrig en honderde paaie beskadig het. Windey sê in die Kaapse Wynland distrik is herstelwerk aan die gang aan die hoofkraglyn tussen Boskloof en Romansrivier, terwyl spanne ook werk om foute in Chavan, Hexrivier, Rossenville en Witsenberg te herstel. City Power sê hy begin betekenisvolle vordering toon met die vermindering van elektrisiteitsverliese in die stad Johannesburg. Dit volg nadat verskeie ingrypings ingestel is. City Power gaan voort om inkomstebestuur te versterk, bedryfsdoeltreffendheid te verbeter en langtermyn netwerkvolhoubaarheid te ondersteun. City Power se woordvoerder Isaac Mangena sê elektrisiteitsverliese het afgeneem vanaf ongeveer 40,53% in Julie verlede jaar tot 25,95% verlede maand. Kriketnieus is dan die Indiese Premier Liga betree die week die uitspeelronde. Die verdedigende kampioene Royal Challengers Bangalore en Gujarat Titans, wat onderskeidelik eerste en tweede geëindig het in die ligafase, pak mekaar môre in die eerste kwalifiserende wedstryd in Dharamsala. Die wenner sal na Sondag se eindstryd in Ahmedabad deurbring. Die verloorder kry Vrydag nog 'n kans om die eindstryd te haal wanneer hulle te staan kom teen die wenner van Woensdag se uitskakelwedstryd tussen Sunrisers Hyderabad en Rajasthan Royals. Ten slotte, KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli het inwoners tydens Afrika Dag vierings in Durban gevra om Ubuntu en sosiale samehorigheid te bevorder te midde van groeiende spanning oor ongedokumenteerde migrante. Ntuli sê onwettige migrasie moet binne die wet aangepak word en waarsku teen xenofobie. Hy het bevestig die regering betrek gemeenskappe met dialoog en verhoog ook grensveiligheidsmaatreëls. Ntuli voeg by owerhede sal voortgaan met intelligensiegedrewe operasies te midde van bedreigings teen belegging en sosiale bestendigheid in die provinsie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Elroozest. Vir inligting en navrae skakel 060-528-5213 of besoek elroozest.co.za.
5: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Elroozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elroozest by 060-528-5213 of besoek elroozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.30 in die dollar, R18.98 in die euro en R22.01 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,325. Prys van goud is $4,558.76 per fyn ons. Brent olie $94.55 per vat. Platinum $1,966.90. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
6: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en baie welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou vir jou maandag. Blou? Myne was een beetje blou. Maar nou ja, nee, dis myne. Ek weet nie, is jou nie. Is jou maandag daarom nou nie so blou as nie, is die saak reg. Indien hy wel is, bly net by Bosveld Studio. Ons gaan jy so bykie help om vir jou bykie meer kleur te gee.
7: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Al is dit op pad huis toe, kleer sal al wees. Kom ons kyk wat gaan aan op die paai, hou dit veilig in my hoogte by 064-115-2281. Die N1 Noord het obstructie aangemeld op die N1 Noord naar Wounia weg. Die N12 Wes, stilstaande voertuig by N12 Wes na die Redding Wisselaar. Edenvale, R24 Wes, drukverkeer richting N12 Hoofweg aansluiting. Die N3 Suid, stilstaande voertuig by N3 Suid na die oprit van Burenweg. N1 Noord, incident plaasvind by N1 Noord by die oprit tot die Goue Hoofweg. Wees maar asseblief by uitkyk vir dit. Sandton, Greystonlaan in die oostelike rigting, druk verkeer nader aan Lindenstraat. Nog steeds in Greystonlaan is die verkeersligte buite werking by die M1 Mike in Hoofweg. Daar is wel pinsmanne aan diens om te help. So wees maar asseblief op die uitkyk en bedagsaam. Lyk as my, dis die story wat ek het vir nou. Dit baie veilig daar buite. Hou op hoogte deur die uur 064-115-2281. Dis die nommer. Naar tyd vir musiek. Hierdie is ELO of Electric Light Orchestra, so all over the world. 1, 2, 3, 4! Duidelik bykie meer elektrisiteit as ek dans by die huis. Maar hier is hy, Jesper Bosveld Studio. Kom ons begin hierdie maandag op pad huis toe.

0: Nee, is Manzana haar hart. Dit is Elis Matron, Manzana my hart. Dit is net sy naam. En dan het jy gehoor van Electric Light Orchestra met All Over the World, behalve in harties. Het gaan nie oor die kracht nie, oor dit is oor die muziek wat jy gesing het. Jammer. Nee, vir die muziek, ja. Oor als oor. Jy kan ons aanlein luister oor die wereld. www.bosveldstudio.co.za. Geloof my, wat kracht jy daar. Alle geval, dit is bykans, 4:15 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Hannie Dielon Mouwes. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Hannie Dew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Met die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: So 'n bietjie plaaslike country vir jou in die vorm van West en On is daar is net so nou. Net On. Kom eens kyk naar die paai, die R24 Wes is daar botsing op die R24 Wes is oprit vanaf Barbara weg. R24 Gloelies Wisselaar, incident op die R24 Wes by Gloelies veroorsaak druk verkeer. Bedford View, die N12 en die R24 in 'n westelike richting, druk verkeer nader aan die Gloelies Wisselaar. Ek reken Gloelies redelijk bezig en dien jy moontlik kan, alternatief sal dalk die antwoord wees hier. Dink maar net. Die N1 Noord, obstructie op die N1 Noord na Ravonia weg. Die N12 Wes, stilstaande voertuig Wes na Redding Wisselaar. N1 Noord, incident op die N1 Noord by die oprit tot die Gouwe weg, veroorsaak druk verkeer, vermy indien jy kan. Sandton Grayston Laan, verkeersligte buite werking by die M1 Mike en Hoeweg, daar is ook pinsmanne aan diens om te help met die vloei van verkeer. M1 Suid, Johannesburg, druk verkeer richting Boysen, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan het ek ook die volgende ontvang, probleem in Roodepoort.
2: Hi daar Bosveld, laat net weet dat die robot by ontdekkers en meton in Roodepoort by te werking is en dit is chaos. Die mense moet maar versigtig ry. Dankie, bye.
1: Verkeersligte by te werking by ontdekkers en meton, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor en natuurlik maar veilig. Dankie aan Belinda wat vir ons laat weet het van die probleem. Hou dit veilig daar buite in my hoogte 064-115-2281. Kom ons neem weer terug na tyd dat hierdie 'n enorme treffer was. Ek dink hy is nog steeds vir hierdie groep. Een van hulle goeie is net, dit is Baba Baby van Westlife. Yes, by Bosveld.

0: Dis Gerastein en Nadine met rooi roos of 10 van harte. Mag sê dieselfde snit, net nee, selfde naam en so en so meer. Het ek gehoor van Westlife se Bubble Baby. Nou bly geskakel, nuus hooftrekke vir jou in 'n oomblik van nou af. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers SA se nommer 1 vir waarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Sprite, Fanta of Stony koeldrank of Schweppes soda water 2 liter enige 2 vir R37. Yum Yum grondboontjie botter 800 gram vir R69.99, jy spaar R25. En Sensodyne Repair of Sensitive Tandepasta 75 ml vir R74.99 elk, jy spaar R25. Geldig tot die 7de Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaartoerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. In die nuushooftrekke, die openbare beskermer Koleka Gatleka het intern auditeure geprys wat hulle veiligheid waag om oortredings aan te meld. Sy het gepraat tydens die Afrika Federasie van Interne Auditeurs se forum. Die Wes-Kaapse premier Ellen Windie sê Eskom met elektrisiteitstoevoer herstel na 80% van verbruikers wat geraak is en herstel en opruimingswerk duur ook voort. Dit volg nadat hewige storms wydverspreide skade aan infrastruktuur aangerig het. En City Power sê begin betekenisvolle vordering toon met die vermindering van elektrisiteitsverliese in die stad Johannesburg. Dit volg nadat verskeie ingrypings ingestel is. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00. Nuusoftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
2: Hoor vir dit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kernwerkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for You. Vir R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Besenfees geld.

0: bly gewees net ook vir haar hierdie ene. Dit is Andreet met water onder die brug.
1: Ja, was baie water onder die brug deur van 1985 af. Ja, sy so nou nou kyk. Maar die storie gaan nou oor 1985, my waar dit is. Dag, miskien, maar datum baie beslis. So daai stryds is oor hierdie ene. Nou daai stryds het hulle tweede nommer 1 album, nie net 'n snit nie, 'n album behaal vir die tweede keer in die Verenigde Koninkryke. Met 'n baie goeie album. Ja, Brothers in Arms. Kyk, is 'n baie goeie album. Verder, ek moet erby sê. Hy het ook nommer 1 bereik in die VSA en 24 ander lande. En dit kan ek vir sê, Suid-Afrika is een van daardie 24 lande gewees. Ja. Hoekom? Want nommer 3 op daardie album. Jy weet wat sien is dit nie. Nee, ek sien nou vertel. In elk geval, nou is ook een van die eerste vrystellings wat aan hoofsaaklik CD-kopers bemark is. Dis die tyd vir die CD se draai, die laserskyf, sy draai so effens begemaak het oor see, voordat hy hier in Suid-Afrika weet uitgekom het in die mark. Maar nietemin, so dis die eerste een wat aan CD of laserskyf aankopers met bemark is, Brothers in Arms. 'N Vroeg heeltemal digitale opname, let wel. En die album het 2 Grammy-toekennings huis toegeneem by die 28ste Grammy-toekennings en ook die beste Britse album by die 1987 Brit Awards, soos dit bekend staan. En sedertdien al 30 miljoen kopieë wêreldwyd verkoop. Dis van 1985 af. Nou, vir die wat nou langspeelplate opraap, jy weet, langspeelplate is mos 'n ding wat jy al so, jy versamel is, versamelaar van langspeelplate, jy kyk verskriklik mooi na hom, so ek reken 30 miljoen was, ons is nou al bietjie by meer as net 30 miljoen kopieë vir daardie album, moet ek by sê. Nou die nommer 3 op daardie album is hoofsaaklik hoekom ek weet, hy goed gedoen het ook in Suid-Afrika, daardie spesifieke weet, album. Ek sit met die laserskyf, die CD, by die huis, die oorspronklike een, van hierdie spesifieke album. En hier is dan die nommer 3 snit.

0: Bigelow Combs vir jou, met Lovin' on You, en daar is net wat ek geweet, ek wist nie seker of jy hom geken het of nie, maar miskien het jy nie, en het jy hom vandag vir die eerste keer gehoor, ek meen, hy is van 1985 af, van die swaai, jy weet, dit is Dire Straits met The Walk of Life. Kijk, op daardie album is dit seker die mees bekendste snit vir baie mense, soos ek weet, in Suid-Afrika het hulle omhoog gespeel. Maar die ander snitte ook op die album is redelijk van hulle is baie goed. Vooral die titelsnit, Brothers in Arms, ongelooflik goed gedoen. In alle geval, eerst die digitale ene vir hulle. Maar niet min, dit is bietjie Dire Straits vir jou, om jou maandag se blou weg te vat, nee? Weet so pas achterkom, hy is nie meer se blou nie. Kom ons kyk na die paaie.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 is die nommer, hou dit veilig daar buiten. Ons begin op die N1 Noord, of die N1 Suid, liewe route, dit is Daniel Berhoeweg, N1 Suid, stilstaande voertuig, Suid, na die proefplaas Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord, voor die bekloe Wisselaar. Fourways, N1 Suid, druk verkeer nader aan Winnie Mandela Laan. Midrand, N1 Noord, druk verkeer richting Nieuwerhout. Bedford View, die N3 in die suidelike richting, het een stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak by Van Burenweg. Johannesburg, M1 Suid, drukverkeer by Boysens en in aanloop tot Boysens. Die R24 West, se botsing het plaasgevind op die R24 West by die oprit vanaf Barbaraweg. R24 Gloelies Wisselaar, incident het plaasgevind by die Gloelies Wisselaar, so wees maar asblief by uitkyk en geduldig. Bedford View, die N12 en die R24 West, staarafvloeiende verkeer nader aan die Gloelies Wisselaar. Die N1 westelike verbypad Suid, daar is vertragings weens 'n vroeëre stilstaande voertuig by Albertina Sasoloweg, bietjie druk verkeer. Pretoria, Garsfonteinweg, is stadigvloeiende verkeer by Rubensteinlaan is aangemeld. Pretoria, Linwoodweg, in die westelike richting stadigvloeiende verkeer nader aan Salomon Mahlangulaan, met vertragings aangemeld in die onmiddellike omgewing. Dan verder aan, lyk het vir my die R24 Gloelies, incident op die R24 West Gloelies, veroorsaak druk verkeer nog steeds. 064-115-2281. Het is een bykie gereed om hierdie uur vir jou af te sluit, maar dit is maar net van wat nie, dit is vir jou muziek om te doen. So, Shakira Peach eerste, met Disco, lekker. Dan is het Boyzone's Love Will Save the Day, en Colleen Carter's A Sweet Man to Be, om hom af te rond.

0: is Colleen Carter met Sweet Meant To Be. Ek hoor van Boyzone met Love Will Save The Day en Shakira Peach met Disco. Dis die drie in een rij vir jou om hier af te rond. Ons beweeg naar die volgende met die jongste in die nuus.
1: Vodacom'se Reda Deals bied aan 2-daag batterijlewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massieve 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
2: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. Die openbare beskermer, Koleka Gatleka, vra bestuurskundiges om Afrika se generasie rykdom te beskerm en verantwoordingsstelsels te versterk. Gatleka het tydens die Afrika Federasie van Interne Auditeurs se forum oor korporatiewe regering gewaarsku, korrupsie is steeds diep ingeburger en kos Afrika jaarliks miljarde. Sy het korrupsie beskryf as 'n gekoördineerde stelsel, aangevuur deur swak toesig en ondermatige aanstellings. Gatleka sê sterker vennootskappe is noodsaaklik om Afrika se ontwikkelingsdoelwitte ingevolge Agenda 2063 te bereik. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, veroordeel wat hy noem die toenemende anti-Afrika onverdraagsaamheid wat as patriotisme vermom word. Maimane het op Afrika Dag gewaarsku teen bewegings wat meer Afrikaner deur geweld en diskriminasie teiken. Hy het gesê sulke optrede verraai die gees van Ubuntu en Pan-Afrika eenheid wat deur leiers soos die anti-koloniale Afrikanis van Guinea-Bissau, Amilcar Carbal, voorgestaan word. Maimane waarsku ook teen 'n stamgebondenheid en xenofobie en sê Afrika se toekoms hang af van eenheid en ekonomiese groei. Nuwe forensiese bewyse in die Palapala inbraakverhoor laat twyfel ontstaan oor president Cyril Ramaphosa se bewering dat ongeveer R10 miljoen in 2020 op sy plaas in Limpopo gesteel is. Volgens MDN News het ondersoekers van die Valke aan die Modimolle streekshof in Limpopo gesê die finansiële ontleding verbind die beskuldigdes met meer as R15 miljoen in kontant deposito's en luxe besteding na die inbraak, wat lei tot vrae oor moontlike onverklaarde buitelandse valuta. Hierdie onthulling kom te midde van die konstitusionele hofse uitspraak wat die amsklagverrigtinge oor die skandaal laat herleef het. Paus Leo het regering gemaan om die ontwikkeling van kunsmatige intelligensiestelsels streng te reguleer en gewaarsku dit kan waninligting versprei, konflik aanhits en die wêreld op 'n pad van onophoudelike oorlog plaas. In sy eerste omvangryke dokument getiteld Magnificent Humanity het hy ook kommer uitgespreek dat leiers oorlog kan begin om burgers se aandag van binnelandse probleme af te lei. Leo het die afgelope maande sterk standpunt ingeneem en die misnoë van Amerikaanse president Donald Trump ontlok nadat hy die oorlog in Iran gekritiseer het. Die dokument is reeds sedert sy verkiesing verlede jaar in wording.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels, verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.30 in die dollar, R18.99 in die euro en R22.01 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,347. Prys van goud is $4,567.87 per fyn ons. Brent ruolie $95.26 per vat. Platinum $1,970.60. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar. Ek en jy saam op pad na 6:00 wanneer ek die stoel en die stokke oorgee aan Funet Vocht vir die res van jou maandag se luistergenote by Bosveld. Hoop jy het 'n wonderlike dag gehad by die werk. Indien nie, sterkte. Indien wel, lekker. As jy nog nader aan die huis, ek hoop so. Kom ons kyk.
5: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Pretoria, die N1 Noord, stadigvloeiende verkeer nader aan sy Vakmugatulaan. Bedford View, die N3 Suid, druk verkeer rigting M2 Geldenhuys Wisselaar. Midrand, die N1 November 1 in 'n noordelike rigting, stadigvloeiende verkeer nader aan Olifantsfonteinweg. Die N12 in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig wes na Redding Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor die Bekloe Wisselaar. Fourways, die N1 Suid, is daar druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. So wees asseblief by uitkyk. Dan verder aan Pretoria Garsfonteinweg is daar druk verkeer aangemeld by Rubensteinlaan. Linwoodweg in Pretoria in 'n westelike rigting stadigvloeiende verkeer nader aan Solomon Mahlangu Rylaan. Hou dit baie veilig en op hoogte deur die uur 064-115-2281. Nee, toe, dit baie veilig en hou op hoogte van wat aangaan daarbuiten. Die verkeer is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Oei, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
8: Ja, Marilies, maar waarheen gaan ons?
7: Ego, bel net vir GT Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
8: Waar is GTech?
7: Hier in Gauteng. Skakel GTech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
8: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis keur Darren Lea en Snotkop. Gezondheid met selfie song. Ja, jy hoor van Climie Fisher met Love Changes Everything. Sien nog half die waarheid, my waarheid is, maar nou ja. En jy sien dit elke jaar, maar nou ja. Valentijnsdag en so anders meer. Bly geskakel, ons het country klanke van Brad Paisley op pad. En dit is The Truck Still Works. Dit is wel 14 minute oor 5 op Bosveld Stereo. En die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Besoek hulle op Facebook, Barbados Bar & Grill.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met 'n uitsig oor die dam, terwyl jy weglê aan watertand biefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buite sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is 'n bietjie bright face met the truck still works. Kom ons kyk na die paaie. Pretoria, die N1 in 'n noordelike rigting, stadig vloeiende verkeer nader aan Safakumgatolaan. Bedverview, die N3, November 3 Suid, druk verkeer rigting M2 Geldenhuys Wisselaar. Die N12 in 'n westelike rigting, stilstaande voertuig by N12 Wes na Redding Wisselaar. Wees asseblief by uitkyk. Dan verder aan, lyk het vir my Linwoodweg Pretoria in 'n westelike rigting, druk verkeer nader aan Salomon Mahlangulana is aangemeld. Garsfonteinweg in Pretoria, druk verkeer by Rubensteinlaan is ook tans aan die gang, dus druk besig daar. En die N12 Wes, een stilstaande voertuig by Redding Wisselaar met die druk verkeer wat volg. Eldorado Park, die N12 Wes, druk verkeer tussen Eldorado Park en Lanasia is ook tans aangemeld. Lyk my is die story van nou, hy doet veilig daar buite. Weer Bosveld Stereo, hou ons daarvan om so'n bykie te gaan grou in 'n ou kas. En dan kry ons iets wat 'n bykie stof op hom het, maak ons hom vir jou skoon en dan bring ons hom vir jou om na te luister. Soos die een.

0: geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. In die nuusoftrekke, die openbare beskermer kollega Gertleka vra bestuurskundiges om Afrika se generasie rykdom te beskerm en verantwoordingsstelsels te versterk. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, veroordeel wat hy noem die toenemende anti-Afrika onverdraagsaamheid wat as patriotisme vermom word. En een nieuwe forensiese bewyse in die Palapala inbraakverhoor laat twyfel ontstaan oor president Cyril Ramaphosa se bewering dat ongeveer 10 miljoen rand in 2020 op sy plaas in Limpopo gesteel is. Volgende volledige nuus sal wees om 6 uur vanaand. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
3: Nou vir die verwagte temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Mostel Stereo weer.
3: Ja, kom ons kyk na die temperature so lank vermore. In Gauteng is Pretoria 12.23, Johannesburg en Vereniging 12.22. Mpumalanga is Mbombela 12.23, Ermelo 4.20, Emalahleni 8.21, Standerton 5.22 en Skukuza 15.28. Limpopo is Polokwane 8.22, Wallabora 15.26, Zinien 13.25, Musina 14.26, Lepalale 7.25, Mokopane 10.24. Die Noordwes, Klerksdorp 6.24, Potchefstroom 7.22, Mafeking en Rustenburg 9.23 en vir Vryburg 7.25. Die Vrystaat is Bloemfontein 7.22, Welkom 9.23, Bethlehem 6.21. Die Noordkaap, Upington 11.28, Kimberley 9.25, De Aar 10.22, Alexander Bay 14.20, Springbok 13.22, Calvinia 8.20, Sutherland 3.18. Die Weskaap is Kaapstad 14.19, Vredendal 11.19, Riversdal 13.21, George 12.19, Woester 12.19, Beaufort West 10.21, Oudtshoorn 9.20. Die Ooskaap is Tobberga 14.20, Makanda 13.23, Krarop 9.26, Graafrenet 9.24, Ooslanden 14.23, Port St. John's 14.26, Umtata 10.27, Kumani 7.24 en Konte 13.25. KwaZulu-Natal is Durban 17.26, Richards Bay 17.27, Pietermaritzburg 9.27 en Verleidismith 5.25. Vir verder weerinligting sou jy toegang hê tot die internet www.weatherisa.co.za. Temperature is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-post met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: En nou vir die sport en kort. Hoop het jou naweek se sport geniet, maar kom ons kyk vir die samenvatting vannacht. Motorsport eerste is dat Mercedes se renjaer Kimi Antonelli het sy voorsprong in die Formule 1 bestuurderskampioenskap tot 43 vergroot toe hy die Canadese Grand Prix gewen het. Dit is die Italianers se 4de agtereenvolgende oorwinning. Sy spanmaat, George Russell, wat voor wegspring het, het weens 'n foutiewe krageenheid onttrek. Die 7-malige wereldkampioen Lewis Hamilton van Ferrari was tweede en Max Verstappen van Red Bull derde. Antonelli sê, dis nie hoe hy wou wen nie. Hoe wou hy gewen nie, dis dan eerste. Tennis is dan die 3de gekeerde Novak Djokovic het sy poging om 'n rekord 25ste Grand Slam titel te byt goed begin met 'n oorwinning in die eerste ronde van die Franse Ope. Die serveer het die Fransman Giovanni Mpetsi Picard geklop. Die 7de gekeerde Tyler Fritz het verloor teen sy Amerikaanse landgenoot Nishesh Mashvaredi. Amerikaans. Alexander Zverev van Duitsland het sy veldtog afgeskop met 'n sege oor Benjamin Bans van Frankryk. In die vroue afdeling die Britse nommer 1 Emma Raducanu in die eerste ronde teen die Argentyn Solana Sierra verloor. Cricket. Die Indiese Premier Liga betree die week die uitspeelronde. Die verdedigende kampioen Royal Challengers Bangalore het Gujarat Titans, wat onderskeidelik eerste en tweede geëindig het in die ligafase, pak mekaar moer in die eerste kwalifiserende wedstryd in Dharamsala. Die wenner sal Sondag sy eindstryd in Ahmedabad deurbring. Die verloorder kry van Vrydag nog 'n kans om die eindstryd te haal wanneer hulle te staan kom teen die wenner van Woensdag se uitskakelwedstryd tussen Sunrisers Hyderabad en Rajasthan Royals in New Chandrgarh. Dan opkikkerspele. Ja, dit lyk my so iets. Die Griekse swemmer Christian Glockenwiev het die enigste wêreldrekord oortref op die eerste opkikkerspele in Las Vegas. Hy het die 50 meter vryslag in 20,81 sekondes voltooi, maar dit sal nie in die rekordboeke opgeteken word nie, want die spele laat die gebruik van opkikkers toe, wat in hoofstroomsport verbied word. Die Australier Cameron McAvoy het die bestaande wêreldrekord van 20,88 sekondes in maart opgestel op 'n amptelike byeenkoms. So wat 42 atlete het aan die spele deelgeneem, met 91% van hulle wat testosteroon gebruik en meer as 70% menslike groeihormone. Hoekom? Vir jare veg hulle daar teen en nou is daar sommer net vir 'n spele daarvoor. Lekker, vreemd man. Die tye. Terug by rugby, die blitsvinnige Springbok Cheslin Kolbe se terugkeer na Kaapstad is bevestig. Die 32-jarige veelsidige agterspeler het in 2017 die Stormers vir die Franse span Toulouse verlaat en in 2023 verhuis na Japan. Die boerling van Kraaifontein in die moederstad het in 2018 sy buiging vir Suid-Afrika gemaak en sedert die 49 toetse gespeel en 136 punte aangeteken. Kobe het sy span Tokyo Suntory Sangoliath bedank omdat hy hulle in sy tyd in Japan spesiaal gemaak het. Hy sluit begin Julie by die Stormers aan. Daar is hy. Ek denk, mens kan ek soveel reis het, jy weet. So, dis een braai vlees. Dis wat ek het vir jou sport en kort vandag. Is welkom terug morgenoggend saam met Lee.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Miss Wolve Dans. Nee, nie skemer nie, net Wolve Dans. Met ek het jou lief en had jy ook gehoor net voor hulle van Cloud. Sy baie bekende safe, jy sê dit maar op Afrikaanse bodem. Vir nou, nie so aftrek, môre se verwagte temperature en ook 'n draai met die sport.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Flascon Micatex, standaard klere, 20 liter teen R1099. BTW ingesluit en Powerfix kraakvuller 10 kg vir R145 BTW ingesluit.

0: Dis die oorspronklike opname van hierdie baie goeie snit. Dit is Josh Miranda se Till the Neon's Gone. Hey, dis mooi en dit is iemand die doef doef ook, herming met 'n bietjie jeppe skud op die einde van die dag. Hierdie is vir die een is vir jeppe skud, vir 'n lekker naweek gevoel. Hierdie een is net so 'n bietjie mamma. Terwyl niemand kyk nie. Kom ons sny 'n lyn. Ja, dan doen jy so 'n bietjie 'n sokkie of 'n dans of 'n two-step of ietsie soos dit, jy weet. Lekker. Hou dit lekker. In alle geval, net voor Josh Miranda het jy gehoor van Karleen van Jaarsveld, se Katrinkie, Katrein. Ook 'n baie goeie snit volgens my. Vanaal. Groet jou net Tina, eers die paai.
1: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaryduiters.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: 064-115-2281, hou vir jou net op hoogte. Maar vir nou, die N12 Wes oprit oor die N1 Noord Diepkloof Wisselaar, is daar 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes oprit tot die Diepkloof Wisselaar, wat vertragings veroorsaak. Die N1 Noord, is stilstaande voertuig noord voor die oprit vanaf die N12, dan die N1 Noord, stilstaande voertuig noord voor Winnie Mandela Laan, Eldorado Park, die N12 Wes, stadigvloeiende verkeer tussen Eldorado Park en Lanasia. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer rigting Vakumgato Laan. Bedfordview, die N3 Suid, is daar druk verkeer nader aan die M2 Geldenhuis Wisselaar. Wees asseblief uitkyk daarvoor. Centurion, ou Johannesburgweg, in 'n noordelike rigting stadigvloeiende verkeer is aangemeld in die rigting van die N14 Hoofweg se brug. Kaya Sand, Malibongwe Rai Laan, druk verkeer by Boundaryweg is aangemeld, so wees asseblief geduldig. Die N12 Wes se oprit oor die N1 Noord, Diepkloof Wisselaar, het daar die stilstaande voertuig by N12 Wes se oprit by Diepkloof Wisselaar. Is nou twee keer opgekom, so wees asseblief versigtig daar en wees op die uitkyk. Enige probleme verder met die verkeer, hou vir net op hoogte by 064-115-2281. Daar sien ek, voordat ek jou groet, twee goedjies om jou gou te vertel. Ons gaan eerst met die ene, 1967. Dis 'n rukkie terug, nee, 1967. Maar die snit is nou nog relevant. Ja. Ongelukkig het die informatie bietjie te laat op die tafel geval. Maar Procol Harums, A Whiter Shade of Pale, het vir die eerste keer die treffersberade ingetree vandag in die jaar 1967. Het ook gegaan na nommer 1 toe. Een van die grootste snitte van hulle tyd. Hulle sê ook as een van die snitte wat die meeste gespeel is in die laaste 75 jaar in publieke plekke, veral in die Verenigde Koninkryke, van 'n opname wat gedoen is in 2009. So ek dink daardie syfer het ook teen so effens verander op hierdie stadium. Maar wat sê dit vir jou? Dit is vir 75 jaar van die mees gespeelde snitte. So daar is hy. Lekker. Ek groet met DJ Osvaldo se Laat die Wiele Rol. Myne gaan nou en daar is Chris Rea se Julia. Tot môre middag 4 uur. Hou dit warm. Daar tot daar.

0: was Julia gewees hier by 107.5 FM, en lekker enetjie waarmee van Chris Rea, waarmee Roan Pienaar jou gelaat het.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Brian Mokgotsi se borgverhoor word tot donderdag uitgestel. Die Vereniging van Staatsamptenare verwelkom 'n uitspraak wat die reg om te staak onder internasionale reg bevestig. SAPRA sluit 'n onwettige aanleg vir gewigsverliesmedisyne in Pretoria. Goeienaand, ek is Tionet Vogt. Die saak teen die vermeende politieke tussenganger Brian Mokgotsi is tot donderdag uitgestel vir die bevestiging van sy adres. Mokgotsi, wat vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn het, staan tereg op aanklagte van regsveruitdeling en vuurwapenverwante oortredings. Die staat beweer hy het 'n sluipmoordpoging op homself nagemaak en het probeer om 'n ondersoekbeampte om te koop. Mokgotsi se prokureur, William Segatta, weerlê egter die beweringe en ontken enige oortreding. Die DA sê president Cyril Ramaphosa moet die Nasionale Raad oor Geslagsgeweld se raadslede onmiddellik aanstel. Die parlementêre portefeulje komitee oor vroue, die jeug en persone met gestremdhede het in maart name vir raadslede aan die president voorgestel. Angel Canelle van die DA sê die raad is 'n belangrike rolspeler in bekamping van geweld teen vroue en kinders. Die Vereniging van Staatsamptenare het 'n mylpaal uitspraak deur die Internasionale Hof van Justisie verwelkom wat bevestig die reg om te staak word deur internasionale reg beskerm. Claude Neiger van die vakbond sê die besluit versterk wêreldwyd die vryheid van assosiasie en kollektiewe bedingingsregte vir werkers. Hy sê die uitspraak versterk grondwetlike beskerming in Suid-Afrika en behoort beleidsmakers te lei om arbeidsregte te respekteer. Hy het 'n beroep gedoen op betekenisvolle dialoog tussen die regering en maatskaplike vennote. Die Suid-Afrikaanse reguleringsowerheid vir gesondheidsprodukte het 'n onwettige vervaardigingsaanleg vir gewigsverlies medisyne in Silverton, Pretoria gesluit na klagtes oor ongereguleerde vervaardiging. Die fabriek het semaglutid en tirzepatide sonder behoorlike magtiging vervaardig. Woordvoerder Mokgadi Fafudi sê inspekteurs en die Suid-Afrikaanse Aptekersraad het tydens 'n klopjag onverklaarde aktiewe bestanddele en produkte ontdek. Sy sê die operasie was onregmatig, al is die personeel onder die aptekerswet geregistreer en ondersoeke na weier verspreidingsnetwerk duur voort. En dit is die einde van jou nuus, die volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,415. Die prys van goud is $4,568.45 per fyn ons. Brent olie is $95.36 per vat. En dit is dan al jou nuus in finansiële aanwysers vir nou en dit is goeienaand weer van my toe net baie welkom hier by die Hart van Goud en dankie aan Roan Pienaar vir sy afgelope 2 ure hier agter die mikrofoon. Rustige aand vir jou Roan. Ons kyk na die verkeer.
6: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: In Benoni op die N12 in 'n oostelike rigting is stadig bewegende verkeer en dit is na Tom Jones straat. En 1 November 1 noordelike rigting, swaar verkeer en druk verkeer eerder, na Sefako Mgato weg. Dan in Gauteng N12 westelike afrit tot die N1 noord, dis by die diepkloof Wisselaar, is daar stilstaande voertuig in 'n westelike rigting. In 1 noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by die N12 suidelike verbypad. As daar enigiets anders is, hou my op hoogte by 0641152281. En nou kan ons wegtrek met daai lekker musiek wat ons altyd vir jou hier het. En niemand anders as Modern Talking se You Are Not Alone.

0: Don't look back, dit was Christa Burkie, ons kyk net voor en toe en daar was al Lee geweef, Lea eerder, met dieselfde bly. Nou is die tyd 15 minute na 6, word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe, met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat, reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
2: Bosveld Studio van CO.za.

0: kerksop op maandag aan, dan sit dit jou sommer in 'n goeie by, nê? Dit is nou ook binnekort weer die verkeer. Kom ons kyk gou-gou wat gaan daaraan op die monitor. Ek hoop jy is nog veilig daar in die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Op die N1 Noord in November 1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is net na Rivonia weg. Gauteng R21 in 'n noordelike rigting stilstaande voertuig by die afrit na Griffiths weg. Dan ook by N1 November 1 in Dani Joubert deurpad stilstaande voertuig en dit is net na Riegelaan. In Benoni N12 oostelike rigting is daar druk verkeer na Tom Jones straat. Dan ook Pretoria die N1 November 1 noordelike rigting druk verkeer vanaf Sefako Magato weg. En dit is al. En soos ons altyd sê, hou dit veilig en laat weet ons 0641152218 kan jy vir my laat weet indien jy ander probleme ervaar as wat ons hier op die monitor gesien het. Dan kyk ons weer so 6:45 se kant na die verkeersmonitor. Ons gaan weer dans. Hier is Chubby Checker, se Limber Rock.

0: Lekker ou goud gewees, Cat Stevens, another Saturday night, wel maandag aan. En dan Chubby Checker, se Limbo Rock. Binne 'n paar minute, tyd vir die weervoorspelling.
1: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Wortel Stereo weer.
0: Voeg jy volledige weervoorspelling vir môre die 26ste Mei soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koel en gedeeltelik bewolk in die namiddag. Mpumalanga, oggendmiskolle in die Laagveld langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Limpopo, bewolk in die oggend met miskolle behalwe in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm en gedeeltelik bewolk in die namiddag. Die Vrystaat, mooi weer en koel en gedeeltelik bewolk in die namiddag. Noordkaap, bewolk met miskolle langs die kus in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, word gedeeltelik bewolk in die namiddag.

Die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik wees en in die namiddag sal dit tamelik sterk word. Die Weskaap bewolk met mis langs die kusgebiede en oor dele van die binneland in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel en dit word gedeeltelik bewolk in die namiddag. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidwes wees, maar noordwes in die weste. Westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, word gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees in die oggend en word dan 'n suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm, word gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees en laatmiddag vanaf die weste suidwes word. KwaZulu-Natal bewolk met mis in die oggend oor dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordelik tot noordwes wees en in die namiddag noordoos word. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 12-23, Johannesburg 12-22, Vereniging 11-22, Mpumalanga, Mbombela 12-23, Ermelo 4-20, Emalahleni 8-21, Standerton 5-22, Skukuza 15-28. Die Limpopo provinsie Polokwane 8-22, Paderborwa 15-26, Tzaneen 13-25, Musina 14-26, Lepalali 7-25, Mokopane 10-24. Noordwes, Klerksdorp 6-24, Potchefstroom 7-22, Mahikeng 8-23, Rustenburg 9-23, Vryburg 7-25. Die Vrystaat, Bloemfontein 7-22, Welkom 9-23 en Bethlehem 6-21. Noordkaap, Appington 11-28, Kimberley 9-25, De Aar 10-22, Alexanderbaai 14-20, Springbok 13-22, Kalvinia 8-20, Sutherland 3-18. Die Weskaap, Kaapstad 14-19, Vredendal 11-19, Riversdal 13-21, George 12-19, Woester 12-19, Beaufort Wes 10-21 en Oudtshoorn 9-20. Die Ooskaap, Berga is 14-20, Makanda 13-23, Kraddock 9-26, Graafreinet 9-24, Ooslondon 14-23, Port St. John's 14-26, Umtata 10-27, Komani 7-24, Mpumalanga is 13-25. KwaZulu-Natal, Durban 17-26, Richards Bay 17-27, Pietermaritzburg 9-27 en Ladysmith 5-25. Al jou weer vir môre die 26ste Mei. Hier is Wenzel, hy sing vir Juffrou Riekie of van Riekie, Juffrou Riekie Lou. Ken jy? Juffrou Riekie.

0: Save in the Arms of Love. Dit was Martina McBride gewees. En ook Mixed Emotions lang klas daar enetjie gehad. En daar een was net vir jou, Just For You. Binnenkort die verkeer.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas. Teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Bedfordu, N12 R24, westelike richting, is daar druk verkeer en dit is na die Kololies Wisselaar. Dan in Eldorado Park, op die N12 in die westelike richting, stadig bewegende verkeer. Dis dan tussen Eldorado Park en Lenasia. Gauteng N1 westelike verbypad in die noordelike richting, is daar stilstaande voertuig en dit is by Roonia weg. Dit is al hierdie keer van op van die monitor af en soos ons altyd maar sê, as daar nog probleme is en jy sit in die verkeer, hoop ek daarom jy gaan gou-gou by die huis wees en daar nog probleme is, laat weet my 064-115-2281. Intussen kan die telefoon maar lei, hier is Karen Hougaard. Lei die telefoon, lei.

Wel, as jou telefoon nou gelei het, dan wil ek net sê, dit was Karen Hougaard gewees met lei telefoon. Ek wil ook net vra dat daar nie na 4 in die middag oproepe kom nie, maar dat jy vir my boodskap kan stuur na 0641152281, daar is nie iemand om die foon te beman nie, en ons neem ook dan nie in die atelier oproepe nie. So, jy is welkom 0641152281 om my boodskap te stuur. Ek het 'n boodskap van John gekry by R512, net na Lanseria, sê hy, in die richting van Renostervlei, net na Lanseria, richting Renostervlei. Die R512 is daar groot veldbrand en die wind draai en daar is dus digte rook oor die pad. Wees asseblief baie versigtig daar. Hier is Fancy met Flames of Love.

0: Flames of Love. En dit was dan fancy geweest. Karen Hougaard se telefoon wat vir jou gelei het. En ons gaan binnenkort ook kyk na die dagboek van gebeure.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Skalk word nie minder nie, sy natuurgroep.
3: Die okopies raak erg vol stof agterop.
4: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
3: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop en diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
6: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
9: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Centre and Accommodation.
10: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
11: 'N Fondsinsamelingskonsert word gehou ten bate van die welbekende country sanger Billy Forrest. Die konsert vind plaas op 30 Mei by Shockey Town in Vanderbijl Park. Vir meer inligting en donasies, kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351. Laerskool Olien Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibach Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
12: Die NG Kerk Wonderboom Suid hou hulle jaarlikse karnaval wat plaasvind die 30ste Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 die middag by die kerk in 12de Laan 920. Dit is nou tussen De Beer en Odee strate in Wonderboom Suid. Vanaf 7:30 die oggend spring hulle weg met 'n 2 km stappie. Daar kan uitgesien word na heerlike eetgoed wat te koop aangebied sal word, asook soetgoed in die teetuin, 'n wit olifant tafel vloeimarkstalletjies en speletjies vir die kinders. Sit jou karnavalhoed op en wen 'n prys met die oulikste hoed. Die prys moet wel persoonlik ontvang word. Kaartfasiliteite sal ook beskikbaar wees. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 012-331-0494. Dit is 012-331-0494 of 071-393-0438. 071-393-0438.
10: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
13: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
10: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dis Cycle B met Seduce Me Tonight. Hy het die film Flashdance, 1982 film. En dan sê ek vir jou goeienaand van my kant af. Dis so 4 minute na 7. Toe net hierso, ek is saam met jou elke week aan tussen 6 en 10. En so maak het lekker. Hier is Mark Bolan, T-Rex, I Love to Boogie.

0: Ronnie Belcher gewees met sy amper sê ek luister aanlyn to You Wanna Make Love. Nou, ek wou sê wie aanlyn luister is onder andere daar uit Canada, uit Louise. Ek weet daar is heel wat mense wat van daar af luister, maar nie te min sy sê, hulle luister eerder aanlyn na Bosveld Stereo, want Canada's radiostasie speel dieselfde muziek oor en oor en het bring goeie herinneringe terug van hier in Suid-Afrika, toe sy kind was. So dankie Louise, vir die saamluister daar van hoe ver af. Vir elkeen wat ingeskakel is, het sy of jy online luister of op FM, is altyd lekker om te weet, jy is aan boord. Het is 14 minute na 7 die tyd word aan jou gebring dier Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek bergbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die 90's, Bosveld 107.5.

0: a twig.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie.

Jy's 'n ster vir my, jy wat ingeskakel is ook 'n ster vir my. Dit is 'n Maritza gewees en dan ook 'n Bobby Goldsboro se Honey. Ja, as jy nou onthou die eerste reel van gaan See the tree how big it's grown. Nou Bobby Russell het die liedjie geskryf en hy het die inspirasie gekry terwyl hy in sy tuin gesit het vir 'n boom om sit en kyk het hoe vinnig die boom gegroei het. En wat hy geplant het. So mense kom ons nie agter nie. Ek woon al 25 jaar waar ek bly en ek kon altyd so mooi op die berg sien deesdae. Ek kan nie glo in 25 jaar die bome so gegroei. Mense kom ons nou nie agter as jy dit elke dag sien nie. Dan sien jy skielik hoe mooi gaan die berg so toemaak, maar nietemin bome is my baie mooi. Goeie naand vir jou weer. Was jy ingeskakel is hier is Brian en Michael met Match Talk Men and Match Talk Cats and Dogs. So, oh yeah.

Dit is Paul Simon, Take Me to the Mardi Gras. Ek moet sê, hierdie laaste instrumentale deel van die liedjie laat me altyd dink aan When the Saints Come Marching In. Nou ja, hier is Laurie Carau, kom snij die papaya.

0: maak. Kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
1: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
0: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
1: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
0: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand, oor 36 maande, op 'n 1 gig redcore plan. Maar mag gauw, kry dit voor 8 juni, want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Bees en fees geld.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

as I am, net soos ek is, en dit is Faith Hill gewees. Ons is by 'n nuwe uur, is net so na 8. En dis weer goeie naand van my tuniet. Ek is nog so uur en drie kwart saam met jou, tot skyns voor 10. Altyd lekker om jou geselskap te hou op 'n weeksaand. Hier is Shawn Mendes saam met Camila Cabello met Senorita.

Dis Clive Bruce. Just One More Dance. En Simeon wat vir jou gesing het, my alles jy. Hier is Jimmy Crawford. Jy gaan het ook onthou, I love you how you love me. I love

0: I Love How You Love Me. Dit was Jimmy Crawford en dan ook Clive Bruce. Just One More Dance. Die tyd 15 minute na 8 word aan jou gebring deur die plaas se gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat. Die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Miskien is Jening en is Jeanette se stem wat jy daar gehoor het. En Jeanette het ook solo loopbaan net behalwe as sy saam met Jening is. Net hierna dan sit Kerry Lee, What I Love About Your Love. Hier hoor jy die beste klanke by Bosveld Stereo as jy sopas ingeskakel het.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

Dis Gloria Estefan. I don't want to lose you now. En ek gaan definitief nog nie vir Bosveld verloor nie. Ek is nog heeltyd hier en dan wanneer ek nou gaan tata sê, dan is dit Gilbert Bosch wat vir jou gaan deurvat tot 1 uur toe. Hier is Dani Neus uit die pen van Christa Stein. Neem my hand.

0: Dis mooi, nee? Dis Dani Niehaus weergawe van Neem My Hand, Gloria Estefan gehad, en dan net daarna dan het ons Diana Ross, Do You Know Where You're Going To, weet jy waar jy en jy op pad is?
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Kenny Rogers met sy rustige strelende stem, All My Life. En dan was dat Diana Ross, Do You Know Where You're Going To? Wel, jy is nog steeds hier by Bosveld, ek ook. En ek hou vir jou geselskap. Dis Gey Korsten wat hierdie uur klaarmaak. Ek wil by jou wees.

0: Ek wil by jou wees. Dit was Gey Korsten, natuurlijk kan jy daai stem altyd op 'n myl herken. En kan jy glo ons gaan ons het laaste uur samper vanaand in, maar soos ek nog goeie altyd wil weet is, hoe gaan dit met jou op hierdie maandag aand? Ek hoop jy is rustig.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Well, ek weet nie of jy Ster daarby te sien nie, maar dit was dan Nancy Boyd, I've Told Every Little Star, en dan ook André Schwartz se Duisend Drome, nog nie gaan slaap nie hoor. 13 minute na 9, wat tyd word aangebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

van lang vergane skepe.

vergeten. En toch die ding die draal, zoals vaak.

gezichte, drome name, is deur die wind verwaai. En waarin al die woorden,

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Oor ons harte, dit is ons eie tolbos gewees en dan dis Renier en Caroline Skippers gewees. The Bellamy Brothers met die Crossfire van hulle wat ook om altyd gewild bly, net soos hierdie. Jy hier by Bosveld word jy altyd jou gunsteling, een na die ander. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California, word sommer opgevolg met Scott McKenzie se San Francisco. Wear some flowers in your hair.

0: Sherry stryd om, sy sing so van die 30 dae in die somer. Kyk vir ons as ooit fees ons weer daar.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Piet en sis, kombinasie Janita Du Plessis saam met haar broer Pieter Nodee. Ek wag vir jou nou, ek wag vir jou weer môre aand tussen 6 en 10, hè. Dan gesels ons weer en dan van my kant af is dit totsiens, as jy net ek groet jou met Nana Mouskouri, White Rose of Athens en Anne Marie se Flying on Your Own. En dan laat ek jou in die hande van Gilbert Bosch. Gilbert, goed om jou te sien en dan veilige arrit later vir jou huis toe.

0: Hierdie bly dan maar verskriklik mooi, né? Dis Anne Marie in Flying on Your Own. Nana Muscuri was vorig geweest met A White Rose of Athens. En dis het langer waarom jy net jou vocht jou vanavond groet. Dan geef jy net morant om 6 uur, dis hy weer achter die microfoon. En een vallige trip, hoorner van my, waar wil ek nou wees? En vallige reishuis toe. Die nie op die baie stand, wees veilig en voorzichtig. Dis ek nie vir die volgende 3 ure. Ja, dis een maandag en ek hoop nie, hy was so blauw soos myne nie. Myne was verseker te blauw gewees. En ek geloof, jy het een fantastische aand so ver. Goed ek nie, jy gaan die volgende 3 ure saam spandeer. Net al hierdie bedek begin ons om met die baie week in die ene. Soms so uit die jaren 90's.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Ons gaan dan met die muziek en hierdie ene natuurlijk baie bekend ene. Hy die jaren 90's en hierdie groep wel bekend gewees vir lekker danstreffers. Hierdie is die groep in die naam van Steps en One for Sorrow. Dankie weer eens aan Internet vir die

Sien van die treffers van hulle wat so lekker dans, nee, Step So One For Sorrow. Ja, ons gaan even die muziek. Dat was sonderslag geweest om vanavond onderuit te wees, maar vir een of ander rede, een klein technische probleempie, en ons sal daarin herhaal vir jou, een of ander tyd anders. Ek het vir jou Karike Kessenkamp, hy is maar Suid-Afrikaanse ou goud, nee, en dis een land, is een van die snitte wat vir my verskriklik in die moeilikheid gebring het. Dan Abba met I Have a Dream, maar eers WG Nal en 'n Bosveld Dans.

0: Ja, hierdie was een van die sette, wat ek altyd noem, die moeilikheidsnitte. Ek het mos 'n gawe, nou, ek verander woorde baie keer van musiek, maar bietjie heeltemal verkeerd om. Nou, hierdie was een van die sette gewees, die Suid-Afrikaanse ou gawes. Op skool, jare gelede, was daar daarom nog iets soos 'n musiekklas gewees, ne? Dan het die juffrou daar voor gesit en klavier speel, en Jan, die het daar voor op die bord gekyk, en dan sing jy nou maar lekker saam. Maar dan kry jy ons nou vir sekere mense, ek onder andere, wat woorde verander. En dan word jy die klas uitgejaag. Ek was 'n maand lank nie welkom in die musiekklas nie. Ons gaan dan met die musiek, is Elvis Blue, binnenkort en toe ons jong was, hy was lekker, 17 minuut oor 10, die tyd aan jou gebring, moeilik gemaakt, dier Hannie Dieu Lommers, skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Daar was bloeme toe ons jong was. Ja, toe ons jong was, het ons maar baie aangejaag. Maar lyk vir my, baie keer, val deesdae, word ons een bietjie ouer, maar vir een of ander rede word ons glad nie wyser nie, want ons jaag nog steeds aan. Ons gaan dan met die muziek, ek het vir jou binnenkort, Little Eva, en jy gaan hom onthou. Het is baie bekende treffer. Inteendeel dink ek het hy baie meer bekend geword in die jare 80's, toe Kylie Minogue hom opgeneem het, en het is die baie bekende The Locomotion van Little Eva. Maar eers hierdie ene, soos gaan so een bietjie effe romanties raak op die maandagand, ja, die stukkie wat oorblij, inteendeel. En ek noem gewoonlik hierdie type snitte, en as nie, ek dink dit klink beter in Afrikaans, he. Dus ek moet maar gewoonlik sê, soos die Engelse term sê, a one-hit wonder. Nou, hierdie was my een van daai gewees. En dit was ook 'n vrou gewees wat, in my opinie, hoe stel ek hierdie nou in Afrikaans? Die manier hoe sy haare gedraai het, of die manier hoe sy haarself die voorkoms van haar was uniek geweest, maar ook een persoon in miljoene waarvoor natuurlijk gepas was. Sy het verskriklike kort haar gehad, maar die mooiste vrou, vir een of ander rede het haar net gepas. Haar naam is Nile O'Connor, and nothing compares to you.

Ja, Little Eva het nie so goed gedoen met hierdie ene nie, maar Kylie Minogue het wel in die jare 90's. Little Eva hierdie ene opgeneem vroeger, heel wat vroeger, in The Locomotion. Net voor het Sinead O'Connor en so maar mooi snit, ne? And nothing compares to you. Ons gaan kyk na jou streeks weer vanmorgen, maar voordat ons al uitkom, wil ek jy net herinner dat sondag die heel dag lang is Expatriote dag by Bosveld Studio. Jy kan veel van die oorsee boodskap laat uitsaai en hulle weer vir ek jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp deeter hier enige tyd met 064-115-2281 Expatriote dag, sondag by Bosveld Studio en 07.5 die hart van goud. Die weerverspilling is geborg deur Lotse Pots. Besoek Lotse Pots, Linwood of Centurion. Dan kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte.

0: te implante teen die beste pryse.
1: Mostel Stereo weer.
0: Hier met Daniel Strieks weer van môre, die 26ste Mei 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, dis mooi weer en koel. Dit word gedeelde bewolk in die namiddag. Pretoria is 12:23, Johannesburg 12:22 en Vereniging 11:22. Mpumalanga, oggendmiskol in die Laagveld, langs die platoorand, andersins gedeelde bewolk en koel tot warm. Mbombela is 12:23, Ermelo 4 en 'n maksimum 20, dan Emalagreni 8:21, Standerton 5:22 en Skukuza 15:28. Die Limpopo provinsie is bewolk in die oggend met miskolle behalwe in die suidweste, andersins gedeelde bewolking koel tot warm. Polokwane 8:22, Paleborwa 15:26, Dzenin 13:25, Musina is 14:26, Lepalali 7 en 'n maksimum 25 met Mokopane 10:24. Die Noordwesprovinsie is mooi weer en koel tot warm, dit word gedeelde bewolk in die namiddag. Klerksdorp is 6:24, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 8:23, Rustenburg 9:23 en Vryburg 7 en 'n maksimum 25. Die Vrystaat is mooi weer en koel, dit word gedeelde bewolk in die namiddag. Bloemfontein is 7:22, Welkom 9:23, Bethlehem 6 en 'n maksimum van 21 grade. In die Noord-Kaap bewolk met miskolle langs die kus in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, dit word gedeelde bewolk in die namiddag. Die wind langs die kus is lig tot matig suid en word lig tot matig in die namiddag. Appington 11:28, Kimberley 9:25, Daar 10:22, Alexanderbaai 14:20, Springbok 13:22, Koffinja 8:20 en Sutherland 3 en 'n maksimum van net 18. Dan in die Weskaap bewolk met mis langs die kusgebiede, oor plek in die binneland en in die oggend sal dit andersins mooi weer en koud tot koel word en word gedeelde bewolk in die namiddag. Die wind langs die kus is lig matig suidelik tot suidwes en word noordwes in die weste. Die Weskaap se temperatuur in die Moerse Kaapstad 14-19, Vredenhals 11-19, Riversdal 13-21, George en Woester beide minimum 12 en 'n maksimum 19. Beaufort West is 10:21 en Oudtshoorn 9 en 'n maksimum 20 grade. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel, dit word gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noordoos in die oggend, andersins suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel tot warm, word gedeeltelik bewolk en die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noordoos en suidwes vanaf die weste in die laat namiddag. Die temperatuur vir Geberga is 14:20, Makanda 13:23, Kraddock 9:26, Graafrenet 9:24, Oos-London 14:23, Port St. John's 14:26, Umtata 10:27, Komani 7:24 en Tonke is 13:25. Laasens KwaZulu-Natal bewolk met oggendmis oor plekke, andersins mooi weer tot gedeelde bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig tot matig noord tot noordwes en word in die middag noordoos. Durban 17:26, Richards Bay 17:27, Pietermaritzburg 9:27 en laasens Ladysmith 9:05 en die kookstyg daar tot 25 grade. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherresult.co.za. Die weervoorspelling is geword deur Lotso Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotso Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Town Centrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

dat ek baie, baie lang laas gehoor het, rond sê die eer mee af van Julian Hoog en Mary J. Blige en Hard in My Heart, Olivia Newton-John se Sam en Chris Isaac se Wicked Game. Phil Collins het hy vier en hy begin met Just Another Day in Paradise. Absoluut groot treffer gewees. Dis 11:00, weer eens goeienaand en baie welkom van my of Gilbert Bosch, die laaste eer wat oorblijf hierdie dag. Kom ek in die genal vir dinsdag met Michael Linstrock en Wild Woman.

Dit was dan nie langer van Samantha Lennard gewees en die baie bekende Jou Hart Sal Heel Raak. Middel op de ruit voor het met Bottoms Up en Marnie Jackson's Julia. Die tyd stap alweer vanaf aan, dit is 10:45 en op die stadium gaan ons luister na Burgert en Zita met Soet en Sier. Ja, dit is altyd soet as hy salaris inbetaal vir die tyd van die maand, ne? Maar is sier as hy die bietorders begin afgaan.

Hierdie was plaaslike stemme van Burgerhard en Zita se Soet en Suur. Ons het natuurlik die volgende wat op pad is en 'n man wat wel bekend is vir sy eie unieke stem en sy eie musiekstyl, intendeel. Maar deesdae gaan sy gesondheid nie baie goed aan nie. Maar ons sal altyd besig wees met sy stem, intendeel. Ek twyfel of hy op die stadium enigsins optree enige plek. Dit is nou internationale kunstenaar. Maar ek het ook vir Jude se somerwyn en dan Eden met A Point of No Return. Nou die man waarvan ek praat, nou baie mense as hulle die titel lees, dan word hulle kwaad, want dit klink eintlik verkeerd. Maar as jy mooi luister na die lirieke, beteken dit eintlik baie dieper. It is Michael Bolton said I loved you, but I lied. Because this is more than love I feel inside.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Hierdie was om haar ou bekende, ne? En hy bly het refer. Hey, die man was om op sy piek gewees daar. Nicholas Lowe in Shine 4 met My Ahi, Natasha Hubert, Ooswes, Thuisbes, Leo Seyer, Young and in Love. Altijd lekker. Goed, ons gaan hier af rond, ek en jy, net na hierdie breek, gaan ek jy vertel, waarmee ons het doen.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsperms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ja, ek ons kan die eer achter die rug en so ook die blauw maandag. Ons gaan halve dinsdag met die aandse oordenking en Monty Jackson en Alan Garrity vat ons naar Russian toe met Put Your Hand in the Hand. Barry Manilow, en as jou naam Mandy is vanavond, of as jou naam Mandy is, nie net vanavond nie, dan kan onderhoek ook. Dan is hierdie ene vir jou. En dan eers hierdie ene. Hierdie is waarmee ek die eer begin afsluit. En die groep was wel bekend geweest vir baie treffers, Savage Garden, baie moeine van hulle, Truly, Madly, Deeply.

0: Ook te referie hierdie, nou, bly mooi mooi. En dis Marnie Jackson, Alan Garrity, met evangelie muziek, en Put Your Hand in the Hand. Vat ons nou dan na die aanse oordenking. Ons gaat vir Barry Manilow, Mandy in Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Dis sy net ek nie rustig raak, die boodskap wat volg, en ons gaan al een nieuwe dag, net na jullie, saam met Mike Willemse, en Waar is jou hoop? Die aanse oordenking, natuurlijk, wat ons nieuwe dag mee gaan verwelkom. Binnenkort.
1: Baie welkom Bosveldstede vriende by die oordenking. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 88. So, Psalm 88. Here my God, wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp. Elke nag bid ek tot U. Laat my gebed nie te vergeefs wees nie. Hoor my geroep. Die swaar kry het vir my te veel geword. Ek vat al aan die doderyk. Ek staan al met een voet in die graf. Ek het geen krag meer nie. Dit is asof ek al tussen die dooies is, tussen die wat gesnevel het en in hulle graf te lê. Die aan wie U nie meer dink nie, en van wie U U hand teruggetrek het. U het my onder in die put laat beland, in 'n diepe duisternis. U gramskap rus swaar op my. U laat al U golwe oor my breek. Sela, U laat my bekendes ver van my afstaan en maak my vir hulle iets afskuweliks. Ek sit vasgevang en kan nie uitkom nie. My oë is al dof van elende. Die hele dag deur roep ek na U, Here, en steek ek my hande in gebed na U uit. Sal U met dooies 'n wonder laat gebeur? Kan gestorwenes opstaan en U loof? Sela, word daar in die graf vertel van U troue liefde? Word daar in die plek waar almal vergaan van U trou vertel? Sal U wondermag ondervind word in die duisternis van die dood, U redding in die land van die vergetenheid? Ek roep na U om hulp, Here. Vroeg in die môre al bid ek tot U. Waarom verstoot U my, Here? Waarom trek U U van my af terug? Ek ly swaar, ek kwyn al weg van my jeug af. Dit is 'n swaar las waarmee U my tuister. Ek weet geen raad meer nie. U toorn rus op my. U tref my met skrik en vernietig my. Dit bedreig my heeldag soos vloedwater. Dit sak op my toe van alle kante af. U laat my vriende en my bure ver van my afstaan. Die duisternis van die dood is my geselskap. Vriende, dit is omtrent 'n somber skrif die, maar daar is hoop in hierdie skrif ook. Deur die vorm van gebed. Gebed is 'n gesprek wat jy het met die Allerhoogste Vader. 'n Gebed is 'n roep om hulp. 'n Gebed is wanneer jy jouself nederig en eerbiedig voor God oopmaak en met hom praat. Al is dit elende, al is dit swaar kry, al is dit hartseer wat jy elke dag grond toe trek, moet nie ophou bid nie, want deur gebed versterk jy jouself. Deur gebed versterk jy jou siel en tree jy nader tot God. So, hier is die woord. Moet nie ophou bid nie. Hou aan bid, selfs al is dit te donker. Kom ons sluit die oë. Dankie Vader in die hemel dat ons weet dat ons kan toetree in gebed tot U Vader in ons donkerste tye, selfs in ons ligste dae. Vader, ek vra dat U ons sal versterk wanneer ons op ons knieë eerbiedig voor U buig, o Vader, en dat U ons gebed sal verhoor. Raak ons aan en gee ons die krag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.

En so vir welkom ek en jy is, want hierdie dag saam met Mike Willemse en waar is jou hoop? Dankie weer eens aan Roan vir die aandse oordenking wat ons 'n nuwe dag mee kan verwelkom en om ordentlik begin. Dis dan 'n goeie môre van my of Gilbert Bosch, ek vertrou dat goed gaan met jou op die dinsdagoggend. Ek moet, dis my laaste eer en ek moet binnenkort weer spasie maak vir Rudy van Deventer. Maar voordat ons daarby kom, kyk, die vrou is ook al heel onmalting jong weggeneem in die muziekbedrijf uit. En haar stem sal voortleef, sê hy dan, maar enorme stem en 'n groot asem. En ek gaan vir jou nou vertel wie jy ons daar gaan luister. Ek het ook vir jou Zondagkrul met Blom, Bibi en Fat Man, Papreen. Ja, as het Papreen moet jy skep. Maar eers, hierdien so reg uit die rolprint uit, The Bodyguard. Indien jy om nog hier gekyk het, die doen jy sal vergins. Kevin Costner en Whitney Houston was die hoofrolspelers. Hierdie is The Greatest Love of All. Ek vertrou het gaan goed met jou en dat jou week ten minste goed afgeskop het. Kos gaan half dinsdag, maak het beter.

0: Dit was Sondagkraal met Blom en net voor Bibi en Fatman met Papri en Whitney Houston. Sjoe, is allemaal mooi, ne? En dit is the greatest, the love of all. Ek het vir jou plaaske treffer van Sorina en Lief, Liever Liefste. Nou is daarom nou een bietjie trappe van vergelijking, maar ek het altyd gelag, of as een vriend van my in die school, het nog altyd verkeerd gehad. En ek weet nie hoekom nie, maar hy krij nie dooier as dood nie. So hy het altyd gesê dood, dooier, doodste. Hoe weet ek nie, maar ja, vir een of ander rede het hy maar net bly doen. Sorina met hierdie ene binnenkort, 17 minuut oor 12, en die tyd aan jou gebring moontlik gemaakt deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

liewe liefste van Sorina. Goed, ek en jy gaan amper mekaar met groete maak, spasie vir Rudy van Deventer, Suid-Afrikaanse ou goud, vat ons nader na die laaste deel van my uur, Sonja Harold met Jy Mag Maar. Dan, mooi ene van die jaren 90, Tina Arena, sy Heaven Help My Heart. Maar eers, kom stel weer die ritme lekker op na die jare 80's. Enorme tragedie gewees vir Laura Branigan, Self Control. Gaan goed.

0: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
1: Jy is die storm wat my breek.
0: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
1: Jy sê jy hou nie van liefde.
0: Nommer 12.
2: As ek lief is, laat ek jou vry.
0: Nommer
2: 11. Nee, dank jy nie, jy bly
0: hoor. Nommer
2: 10. Sal jy voel, jy bly vanavond.
0: Nommer 9. Nommer
2: 8.
1: Jy sê dat jy jy.
0: Nommer 7.
1: Dis die lewe se vals, so gee my.
0: Nommer 6.
1: Maar jy was amper amper te laat.
0: Nommer 5.
2: Ek voel jou prins van hart te weer.
0: Nommer 4.
2: Sal jy my nog lief hê?
0: Nommer 3. Nommer 2.
1: Ek sal antwoord op jou roep stem.
0: Nommer
2: 1.
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Dis hy hankie door die jorkie, die een waarin ek nou gaan klim, want ek moet weer sê tot ziens. Carlien is om ons hankie doorie en dan het ons ook gehad te Sandra en Johnny Wanna Live. Bly dan maar goeie treffer daai. Van my kind af Gilbert Bosch is tyd om te groet. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer, van my kind af Kemonie is af, Kemonie gesin, vader bly en bly gezond. Liefde groete van huis tot huis. Indien die paai in die stand, wees veilig en versigtig. Sê wel later die paai moet aanpak, doen dieselfde. Van my kind af tot later vanavond om 10 uur, dan het ek en jy weer een afspraak, is alles goed verloop. En dan sien ek en jy mekaar weer met die treffers tussen 10 en 1. Geniet die rest van jou dinsdag en starte vir die week wat voor. Groet u met die klanke van Tim McGraw, People Like Us, Millie Small, My Boy Lollipop, kort maar krachtig, en The Stylistics met You Make Me Feel Brand New. Maar ek sê vir jou tot ziens met diene. Let's Make a Night to Remember. Ek en Zobak in die geselskap van de Rien van Deventer. Dis Brian Adams. Tot later, tot ziens.

Die klanke van Tim McGraw wat hierdie uur afsluit, People Like Us. Millie Small, My Boy Lollipop en The Stylistics, You Make Me Feel Brand New. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir Gilbert Bosch, wat jy sy eerlijke geselskap houd. Gilbert, tot morgenoggend, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. Daarmee sê ek vir hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons saamkuier met E-Supplies, All Out of Love, Alexander Kay, All I've Ever Known, en Robbie Wessels met Voortrekker Monument.

0: Ryan Hurd en Maren Morris chasing after you. Robbie Wessels net voor dit met daai bitter mooi voortrekker monument. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is in jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Uncle Crackers, Drift Away en Frida Francis, Ek Wil Jou Lief Hê. Ek hier gaan verder met net die beste muziek op die gunstelingstasie op die vroege dinsdagochtend met Crystal Girl, Ready for the Times to Get Better. Daar is jou Swanepoel, Land van Vrede en dan Orchestral Maneuvers in the Dark. Was It Something I Said? Tina Turner, What's Love Got to Do With It?
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.